0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Double dinner.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler.
1: Har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø.

0: Du har pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Denne

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle.
8: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i...
15: Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i pulje.

0: fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Gør det, Jeanette.

0: make my blood.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan. Ja, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.

0: bacon aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i

0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var da Tina Turner, der lige sang for os her, og jeg har sådan en FREDAG-fornemmelse i kroppen.
1: Ej, det er sjovt, det har jeg også.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ej, skal vi ikke se, om vi kan få det helt tunet ind og gjort klar til en gang til opstart lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligård. Falske AI-genererede sundhedsreklamer på nettet truer nu danske patienters liv, det skriver Politikken. En 82-årig mand droppede sin livsvigtige hjertemedicin i 3 måneder efter at have set en falsk video, hvor den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm tilsyneladende anbefalede et naturpræparat.

0: Søren Brostrøm han kalder sagen for uhyggelig, mens praktiserende læger slår alarm om, at den digitale svindel kan have fatale konsekvenser. Sagen vækker dyb forargelse hos regeringen, som anklager tech-giganterne for svigt. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert, det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plesner Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning, men i stedet så er der altså brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Fremover kan 14-årige i Sverige straffes for alvorlig kriminalitet. Den svenske Riksdag har i går stemt for at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Og det gælder altså for særligt grove forbrydelser som drab, grov voldtægt og våbenlovbrud, det skriver det svenske medie SVT. Tidligere på sommeren der forsøgte regeringen at sænke grænsen helt til 13 år, men det var der altså ikke opbakning til. Samtidig så har politikerne afskaffet den såkaldte mængderabat, og det betyder, at personer, der dømmes for flere forbrydelser, fremover kan få længere fængselsstraffe. Stramningerne kommer blot en måned før svenskerne skal til valg. Og så har Meta fjernet en 750.000 australske konti på Facebook og Instagram, fordi brugerne simpelthen mistænkes for at være under 16 år. Og det sker jo altså for at overholde Australiens nye forbud mod teenager på sociale medier, hvor selskaberne altså risikerer gigantbøder for de her overtrædelser, det skriver Berlingske. Forbuddet er dog kompliceret at håndhæve, og 7 ud af 10 forældre melder, at deres børn altså stadig er på de her platforme. Meta oplyser, at de nu bruger kunstig intelligens til at afsløre unge brugere ud fra deres opslag og fødselsdagshilsner.
1: Det er da en dejlig vejrudsigt, der kommer her. Solrigt og tørt, det er de første ord, vi lige støder på. Men i Nordjylland kan der godt sådan tidvis, som man siger, være lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturerne kommer op et sted mellem 24 og 29 grader generelt. I Jylland, der kan den snige sig op på 32 grader. Der bliver ikke meget kølig brise over, det er en lidt vind omkring syd i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
4: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
3: Og sendt afsted ud i dagen med
4: Topstart.
5: Yeah, og det er med den helt gode fredagsfornemmelse i kroppen. Og det betyder, at vi skal hygge os gevaldig meget de næste 3 timer.
1: Yeah. Skal vi ikke tage 4?
5: Okay, lad gå.
1: Det er ordentligt.

0: Sådan, så var der lidt Pretenders til os der, og med den skal vi da lige huske at sige...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Nå, det er dejligt at være på en fredag.
0: Ja.
2: Der er sådan en lille summen i fingrene hernede i lilletåen og stedet. Ja, det føles rigtig godt.
0: Det er så dejligt.
2: Ja, og det er altså på trods af en nattesøvn, der måske ikke har været 10 ud af 10. Vi faldt begge to i søvn til Medina i går.
0: Ja, det gjorde vi jo. Og så kan man så sidde og spørge sig selv, hvad så? Har I sovet telt sammen eller et eller andet?
2: Er I blevet naboer?
0: Ja, nej, tværtimod faktisk. Du er flyttet længere væk jo.
2: Ja.
0: Men vi faldt i søvn til det samme.
2: Ja, det gjorde vi. Og det var sådan lidt udefinerbar festivallyd, fordi sådan en er der i Valpeparken lige i øjeblikket. Ja. Og der bor vi jo begge to sådan...
0: Forholdsvis tæt på.
2: Forholdsvis tæt på.
0: Mm.
2: Men ja, tæt nok på til, at man kan høre alle trommerne.
0: Bassen.
2: Ja. Men ikke tæt nok på, til man kan høre, at det rent faktisk var Medina, der sang. Men det kan vi alle sammen konstatere nu,
0: ja,
2: det var det.
0: Det var hende, der spillede 21.30, så det er Medina, jeg er faldet i søvn til. I hvert fald udefinerbar bass- og trommelyd fra Medina.
2: Ja, så, jeg tog ørepropper i.
0: Gjorde du det?
2: Ja, men ellers kan jeg ikke. Også fordi jeg skal have vinduet åbent. Der er jo hivvarmt de her dage.
0: Ja.
2: Og det klager vi ikke over. Det bliver endnu varmere i dag, og det ser ud til at blive en flot fredag i hele landet,
0: ja,
2: og resten af weekenden. Og jamen, jeg skal jo selv ud på festivalen, så på den måde kan jeg jo ikke brokke mig.
0: Nej.
2: Jeg kommer selv til at stå og råbe og skrige.
0: Du er allerede varmet op jo. Er der noget, du glæder dig specielt til syd for solen?
2: Der kommer en kvinde, som jeg har lyttet til lige siden jeg var ung teenager, har jeg lyst til at sige. Det er Lord.
0: Nå.
2: Kommer hele vejen fra New Zealand, spiller i aften 21.30.
0: Fedt,
2: så hvis du kan høre lidt bas der omkring, så ved du, hvor den kommer fra.
0: Men nu skal jeg ikke falde i søvn 21.30 i aften.
2: Nej, du kunne godt tage og holde dig vågen lidt længere.
0: Det bliver jeg nok nødt til. Ja. Nå, vi har en masse, vi skal nå. Vi skal have sendt et skud ud lige om lidt. Vi skal høre Annas algoritme. Vi skal have en fællesnævner. Det er jo fredag, ikke? Må ikke der dukker en fredagsrap op også? Det tror jeg nok lige.
2: Yeah.
0: Vi skal have knækket en sang og ekspederet en popkop ud. Vi skal på opslagstavlen, og vi skal også tjekke, hvad siger Google. Så der er jo helt sindssygt meget, vi skal nå i dag.
2: Der mangler lige en enkelt ting. Der var noget, du glemt?
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej. Hvad kan det være?
2: Jo.
0: Nej, det kan
2: jeg ikke. Og der sker noget om en halv time, 35 minutters tid.
0: Nå. Det er fortrængt.
2: Nej, men det tror jeg ikke, at dine ben har glemt.
0: Nej, det har de sgu nok ikke.
2: Ej, det er en squat challenge.
0: Ja, okay.
2: Det glæder vi os alle sammen rigtig meget til.
0: Skud ud lige om lidt. Godmorgen. Godmorgen.

0: selv se husmurene derude. De er solen. Solen, den er oppe, og det er lækkert. Jeg cyklede afsted i shorts i dag, og det var lige før, jeg ikke tog en trøje på. Ej, tænker jeg, jeg ruller den lige sammen, når jeg skal hjem. Ikke? Men,
1: det er næsten bare tanken om, hvor varmt der bliver senere, jamen, der får en til at kunne holde varmen.
0: 32 grader lokalt. Hvad har man? Og så her, 13 over 6 nu. Godmorgen.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi skal sende et skud ud i dag, og vi skal nogle helt særlige steder hen for at finde det, der skal have skuddet. Vi skal nemlig ned i din toilettaske, vi skal ind i dit toiletskab.
1: Ja, det kan også være, vi skal ned i en meget dårligt udpakket feriekuffert, eller det der net, du har haft med på stranden på et eller andet tidspunkt. Ja. Eller måske helt fjerde, femte sted, som vi ikke har nævnt endnu. Fordi det her, det kan gemme sig alle mulige steder.
0: Ja, det er der, de er, dem der. Chatterne. Chatterne i dine solcremes, tuber, dåser, flasker. Hvad har vi? Og dem bliver der del med brug for i dag.
1: Ja, fordi nu skal du altså finde alle resterne frem. Det kan godt være, at du ikke har nogen fyldte tilbage oven på sådan en dejlig lang sommerferie, hvor du har været alle mulige steder, og derfor har glemt noget, og så købt noget nyt, og haft gæster på besøg, som så har glemt noget. Du skal bare have fat i alle solcreme-chatterne i dag og i morgen, og ja, i hvert fald hele weekenden, fordi sommerværet, det bliver der virkelig skruet op for. Mm. Og solen, den kommer til at brage dig ud af for fuld drøn. Så det er godt at have nogle chatter liggende.
0: Ja, præcis. Så skuddet i dag, det går ud til solcremes-chatterne.
1: Der er også lige plads til dem nede i tasken. De er ikke så store længere.
0: Hvem skal have et skud på mandag?

0: ud og find dig en Uptown Girl, og så kan I lige tage et køligt glas rosé på en varm fredag, ikke? Så,
1: og smager ind i alle jeres solcreme-shatter.
0: Ja, som vi lige har sendt skud ud til. Alle shatterne, nu skal de bruges, ikke? Husk lige at holde øje med dato og sådan noget, så vi er sikre på, at de der UV-filtre, de virker.
1: Det er også en god idé. Vi sendte skud ud til solcreme-shatterne, fordi vi synes, at de fortjente det. Og hvis der er noget, du har liggende derhjemme, måske også i badeværelseskuffen eller et andet sted, eller nogen, du har liggende et eller andet sted, så, som du synes fortjener et skud ud, så kan du bare skrive til os, så skal vi nok bringe det ud i radioen på dine vegne, mandag morgen, samme tid og sted. Du kan skrive på sms'en.
0: Det kan du
1: gøre. Start med at skrive pop. Mellemrum din besked. Skud ud til hvem og hvad. Hvorfor? Afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner.
0: Ja, eller fang os lige inde på de sociale medier. Så kan du også lige tjekke det nye logo ud på Instagram. Jeg så lige, de havde skiftet det ud efter 10 år.
1: Nå.
0: Det er blevet freshet op.
1: Og jeg har ikke set noget.
0: Nej. Men det kommer til at se lidt andet ud. Der kan du lige slide ind i en DM'er. Du kan også skrive til os på Messenger. Det er på Facebook. Og du finder os begge steder under popfm.dk. Apropos finder. Så kan man jo samtidig finde sjove ting, sjove steder. I dag har vi fokuseret på dine fryser inde på vores Facebook-side.
1: Ja, har du nogensinde fundet noget sjovt i dine fryser? Stort, småt, uidentificerbart. Vi dykker ned i nogle af de kommentarer, der allerede er kommet, og så glæder vi os til også at få en fra dig inde på Facebook på pop5.dk.
0: Ja, præcis. Men der er fundet nogle sjove ting, du kan lytte med lige om lidt.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark.
11: 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Much About Love. Her var Hannibal 626. Godmorgen, og tak fordi du er med her i Topstart.
1: Hvor vi altså elsker at komme helt hjem. Helt ind i sindet på dig nærmest.
0: Ja, ja, ja,
1: altså,
0: præcis. Nu,
1: der, hvor du gemmer ting og sager.
0: Ja, nu skal vi ind i dit hjem, ikke? Og jeg står her, I Don't Know Much About Love, sang Hannibal. Jeg ved faktisk heller ikke ret meget om, hvad vi har i vores fryser derhjemme lige i øjeblikket. Jeg ved, at der er nogle mennesker, der er så organiseret, at de har en fryseliste.
1: Det ved jeg, der er.
0: Bang, bang, bang, bang, bang. Vi ved lige præcis, hvad der er.
1: Ja.
0: Tror
1: du,
0: der er det?
1: Det ved jeg, der er.
0: Nå.
1: Folk, der skriver ned, hvad de har. Ja, ja, fordi så ved de, at de ikke skal købe mere af det. Og så kan de ret hurtigere danse et overblik over, hvad for noget aftensmad de kan lave og sådan noget.
0: Ah, ja,
1: det er typisk nogle børnefamilier og sådan noget, ikke? Så de laver lige sådan en liste der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kan man se, hvad det kan blive. Men vi har altså spurgt, om du nogensinde har fundet noget sjovt i din fryser. Noget, du måske havde glemt eller kommet til at lægge dig, som måske faktisk ikke burde have været havnet der.
0: Ja.
1: Det kunne være det, der var sket hjemme ved Ejlil, som skriver ind i kommentarsporet på pop5.dk's Facebook-side. Min mand fandt mine fjernbetjeninger i fryseren en gang.
0: Det er sgu sjovt.
1: At det er en sjov tankerække, ikke?
0: Fordi altså, hvor tit har man ikke sagt, hvor er fjernbetjeningen?
1: Ja.
0: Nå, den ligger i fryseren. Hold da kæft.
1: Hold op, man har været så distræt, at man har smidt dem derind. Ja, det kan være, man skulle ind og hente den is. Man har været i gang med at se et eller andet virkelig godt tv-program. Man har været helt opslugt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skulle man over hente den is, og så har man bare lige byttet den ud med... Jeg ved det ikke.
0: Nej, apropos is, så havde Alice engang sat nogle sko i fryseren, du ved, med en pose vand i, fordi de lige skulle udvides inden en fest, hun skulle
1: til. Det er et godt tip.
0: Ja, det er skide godt tip, det der. Men i forvirringen, og at tiden sådan løb fra hende, så kunne hun ikke huske, hvor de stod. Og så tog hun nogle andre sko på, og det gik også fint. Og så gik der vel 3-4 dage, skriver hun her, før jeg fandt skoene igen. Og det var kun... fordi mine nevøer, de skulle have en is. Der stod skoene stadigvæk.
1: Faster?
0: Med, ja.
1: Det er dine sko.
0: Ja.
1: Nå, det er sjovt. Camilla, hun har glemt 2 øldåser i fryseren. Og hvor ofte er det ikke også sket for folk, at man har glemt nogle øldåser eller nogle flasker, der ikke lige skulle ligge dernede så længe. Og så siger hun, så vågnede hun faktisk en nat, fordi der lød en kæmpe eksplosion.
0: Ja. Så var der sgu frossen øl over det hele der. Nå, Heidi har engang fundet en morsuppe ude hos en borger. Jeg tænker, hun er hjemmehjælper eller sådan et eller andet. Fra 1999.
1: Den har ligget der i et årti for længe, ikke?
0: Ja, det tror jeg nok lige.
1: Mm. Så er der Gitte.
0: Ja. Hun finder tit mærkelige ting i sin fryser.
1: Ja, UFO'er skriver hun indtil flere gange.
0: Ja. Uidentificerede frosne objekter. Og der har jeg faktisk et lille tip, som man kan bruge, ikke? Fordi vi har jo praktiseret det der med at skrive på fryseposen, hvad der er i, ikke?
1: Ja.
0: Men hvis den så ligger og rynker derinde, og der kommer rim
1: det
0: på,
1: og
0: så kan man ikke se det alligevel. Vi kører malertape. Vi
1: okay.
0: Skriver lige på et stykke malertape, hvad der er i posen. Og så,
1: det er meget organiseret.
0: Så, ja, så det var bare et lille tip.
1: Så ved man også på tidspunkt, hvis man mangler malertapen. Har du set malertapen?
0: Ja, det ligger
1: så kunne den godt være gemt nede i fryseren.
0: Den ligger meget vel i fryseren.
2: Don't

0: Kiss. Vejret på Pop FM.
1: 6.32 med Prince og en vejrudsigt her, som måske kan få det til at løbe ned ad ryggen på dig. 32 grader kan det i Jylland blive op til i løbet af dagen i dag. Ikke? Ellers kommer vi til at ligge et sted sådan mellem 24 og 29 grader, og så bliver det solrigt og tørt. I Nordjylland kan det tidvis, som man formulerer det, blive lidt mere skyet i løbet af dagen.
2: Trafikmæssigt, så er der et par ting, du skal være ops på. Hvis du skal ud på vejene selv bag rattet, så er der sket et uheld på rute 6. Det er fra Slangerup mod Roskilde mellem Ølstykke og Jyllinge. Det betyder et blokeret spor. I det jyske, E45 i retning mod Kolding ved frakørsel 57, Horsens S, der holder der en trailer i venstre og midterspor på frakørslen og spærrer. Ja, så det skal du altså også være opmærksom på. Er du typen, der skal med toget mellem Odense og Nyborg, så forvent en længere rejsetid i øjeblikket på omkring 10 minutter. Det skyldes et overgravet kabel, Bane Danmark arbejder på at fikse det, så de igen kan holde tiden. Men lige nu er der ingen prognose på tiden.
1: Nå.
2: Tidshorisonten. Ukendt. Rigtig god tur ellers.
1: Tak for det.
0: En god morgen alligevel.

0: Jeg står lige og spiser lidt banan her. Jeg skal have noget i min krop.
1: Du skal have noget brændstof.
0: Jeg skal have noget brændstof.
1: Det kommer især til at blive nødvendigt, når der er gået lige præcis 6 minutter. Mm. Det kan vi jo lige vende tilbage til, fordi noget, der virkelig er blevet talt meget om på hele redaktionen, og så sandelig også her i radioen, det er dine ben.
0: Ja, mine ben, ja. Mm.
1: Folk, de kan jo høre dig klage, om du går op ad trapperne, ved kaffemaskinen.
0: Jeg må sige, jeg er positivt overrasket over, hvordan ugen har udviklet sig, fordi da vi startede mandag med 1-minuts squat, der havde jeg stenben, ikke? Og det samme tirsdag, og til dels også lidt onsdag. Men så er det som om, at benene er fuldstændig lamme, når vi er færdige og alt det der, men i løbet af en halv time, så gør det ikke ondt mere.
1: Nå, det var da dejligt.
0: Ja, så det er som om...
1: Og i går, da vi lavede 4 minutter, fordi vi har jo ligesom opgraderet, ikke, med et minut hver dag, der synes jeg heller ikke, du brokkede dig specielt
0: meget. Nej. Men, nu
1: og det er jo gode nyheder, fordi vi skal lave 5 i dag.
0: 5 minutter.
1: Den piker den her squat-challenge.
0: 5 minutters squat. Hold nu fast. Mm. Det vil sige, at vi kommer nok op på at lave en 125 stykker, hvis man skal tage det.
1: Hvis vi ikke rigtig holder pauser imellem, i hvert fald.
0: Hvis vi tager vores guideline fra første dag, der lavede vi 25 på et minut, ikke?
1: Ja, det er sådan cirka, det er sådan en okay tempo. Ja. Så ved du altså også, kan poppe op, hvad der venter dig, både af klagesang i radioen om 6 minutter, men også din egen ben, fordi du har selvfølgelig mulighed for at være med. Det skal du da faktisk.
0: Ja. Der er med andre ord popvarmning lige om lidt, og der skal du da være med.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Prøv brød fra Pokken, skåret til ulvetimen, på
4: Kokken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: En lille svalende ballade om en tur i en iskold Gorky Park er måske meget godt lige at have her, inden det, vi skal i gang med nu.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Du har gruet for det her lige siden mandag morgen.
0: Ja, det har jeg faktisk.
2: Klokken 6.45. Hvor jeg fortalte dig, at vi skulle lave squat challenge i denne her uge, fordi jeg tænkte, vi ligesom skulle rigtig godt i gang efter en sommerferie med det der popvarmning, som vores morgentræning jo hedder.
0: Ja.
2: Og det er altså noget, vi laver hver eneste morgen i det her morgenprogram. Og du er så hjertelig velkommen til at gøre det sammen med os. Det er jo faktisk det, der er hele meningen.
0: Ja.
2: Squat challenge, det var 1 minut mandag, 2 minutter squat tirsdag, 3 minutter squat onsdag, 4 minutter i går.
0: Hold nu,
2: så kan man jo godt lige tælle et minut mere på i dag. Ikke? 5 minutter squat. Man må holde de pauser, man har brug for. Men altså, jeg tænker, vi fortsætter i sådan rimelig tempo. Og så det ser vi, om vi kommer op på 120 stykker eller sådan noget.
0: Fødderne ud i en hoftebreddes afstand. Tæer og knæ peger lidt ud af.
2: Ja.
0: Og så er det ned på stolen, der ikke er der. Med rank ryg og det hele.
2: Præcis.
0: Og
2: så, jeg trykker start på mit ur, så kan jeg lige følge med her.
0: Ja, og så kører vi.
2: Ja.
0: Og værsgo.
2: Så
0: kører squat.
2: Er vi i gang. Og der er ikke rigtig nogen på den her arbejdsplads, der ikke ved, at vi har lavet en squat challenge.
0: Ej, det...
2: Vi har kunne høre dig klage.
0: Åh!
2: På lang afstand.
0: Ja.
2: Og man har kunne høre det hver gang, du er op og ned ad trapperne. Så er du blevet mindet om den her dejlige morgentræning.
0: Jeg kan mærke det i min lår allerede nu.
2: Ja. Nå, jamen, altså, hvad med det... derhjemme? Har du også klaget dig der, når du er taget hjem?
0: Ja, min kæreste er dødtræt af mig.
2: Ja.
0: Ej, hun kan også...
2: Hun siger, jamen, hun skal glæde dig, fordi hun får stramlårballer.
0: Ja, jamen altså, hun siger, hvis du var en hest, så var du blevet skudt.
2: Okay.
0: Hold nu kæft, mand. Ej.
2: Det er lidt af en klagesang.
0: Ja, men sådan er det.
2: Ja.
0: Forventer også lige om lidt, at der er øjenkontakt ud til nyhedsredaktionen.
2: Ja.
0: Fordi,
2: der har været store rosende ord omkring, og der er også kommet forslag ind til, at vi så i næste uge kunne tage den omvendte vej. Så vi startede med 5 minutter mandag, og så gik ned 4 minutter tirsdag, 3 minutter onsdag.
0: Og hvad skulle vi så lave?
2: Jamen det samme.
0: Nej.
2: Vi bare squat ned ad bakke, ikke?
0: Nej.
2: Okay, jeg finder på noget nyt til dig.
0: Ved du, jeg sætter lige noget... et temposkift på her, ikke?
2: Så hvis vi skal holde den her kørende.
0: Ja, må vi heller.
2: Der er kun gået halvandet minut, jo.
0: Ja.

0: Oh.
1: Og vi er i gang med at squatte.
0: Ja.
1: Og det er derfor, værterne lyder lidt forpustet.
0: Det skal vi gøre i 5 minutter.
1: Ja.
0: Og oh, hvad er der tilbage?
1: Og der er kun gået cirka 2.
0: Åh! Oh.
1: Så 3 minutter.
0: En gang halvvejs.
1: Jeg er tilbage. Oh. Og det må man lige leve med.
0: Oh.
1: Altså, jeg vil jo sige, det er jo oplagt lige at squatte med.
0: Ja, ja.
1: De sidste par minutter.
0: Det kan man sagt.
1: Gjort det allerede.
0: Ja, ja.
1: Det skal blive hårdt nok.
0: Jeg ved, at vi har et par buschauffører, der lytter med her.
1: Ja.
0: Kan jo være, at de lige kan time det med vendestationen.
1: De holder sgu også så mange pauser.
0: Ja.
1: Der står de og hygger der på rutebils. Ja.
0: Med en god gang morgensquats. Ja.
1: Og nu sidder de garanteret og ryster på hovedet bag rattet og siger, vi holder sgu ikke nogen pauser.
0: Ja. Det gør de nemlig.
1: Nej, nej. Kører du bare videre? Her buschauffør.
0: Ja.
1: Ja, så er vi altså
0: hvem
1: snart
0: kan ellers squatte?
1: 3 minutter nu.
0: Vi har været inde på det der med, at værkføreren han kommer ind i fabrikshallen.
1: Ja.
0: Samt de 50 medarbejdere.
1: Ja.
0: De er i gang med at squatte.
1: Squatte i takt til level 42.
0: Det er memo.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke
1: det
0: fået.
1: Håber jeg.
0: Det har han ikke fået.
1: Hvis det finder sted lige nu.
0: Ja.
1: Så er der altså nogen, der skal filme det og sende det til os.
0: Ja.
1: Det håber jeg virkelig.
0: Hold kæft, altså.
1: Du er langt over halvvejs.
0: Er vi det?
1: Ja, nu holder du den bare. Det gør du bare ved.
0: Ja, ja.
1: Halvandet minut igen, ikke?
0: Looking in the studio. So bizarre. Hold nu. Hvor lang tid er der?
1: Jamen,
0: Er vi der snart? Er vi der snart?
1: Nej, over et minut igen.
0: Er vi der snart?
1: Ja.
0: Er vi der snart? Skal du sige ja?
1: Okay, jeg siger faktisk ja.
0: Er det rigtigt?
1: Nej.
0: Nå.
1: Et minut igen, minut igen. Så nu skal den lige have fuld gas det sidste minut.
0: Hold da.
1: Inden at der venter en velfortjent weekend uden... Uden noget som helst påvarmning. Ej, vi må da have lavet over 100.
0: Det tror jeg.
1: Var det ikke det?
0: Og mindst.
1: Okay. Yes.
0: Hold nu kæft.
1: Så kører vi.
0: Er vi på 30?
1: 30 sekunder igen nu. Ja.
0: Ej.
1: Jeg er ret stolt af, at du holder tempoet derovre. Det er ret flot. Der er sgu ikke nogen slinger i valsen. Kan vi lige få lidt mere dybde på sidste 15 her? Ja.
0: Er vi på 10?
1: 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Så siger vi tak for i dag.
0: Hold nu.
1: Ja, det er sådan, det lyder, når man laver 5 minutter squat i radioen.
0: Nej.
1: Det kan vi altså sagtens gøre igen. En anden dag, hvis det skulle være.
0: Ja, den dag kan jeg ikke.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet.

0: 100 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er der nogen inde i det der studie, der er i live? Ja, det er der.
1: Godmorgen. Selvfølgelig er vi det. Og vi er friskere end nogensinde, fordi det er fredag, solen skinner, vejret bliver godt.
0: Vi har 5 minutter squat til benene, og musikken spiller, og vi har gode ting foran os. Det er jo fredag, så vi skal have en fællesnævner i næste time af programmet.
1: Der er diplomer på højkant til dig, der lytter med lige nu. Lidt senere er der knækken sang, men inden da noget, vi virkelig har glædet os til at vende tilbage.
0: Ja, fredagsrappen. Ja, og lige om lidt en algoritme, tænker jeg.
1: Nå ja, Anders. Selvfølgelig. Ja. Der er en ny hudplejerutine til dine armhuler.
0: Så bliver der stille, hva'? Det skal vi da lige høre om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Danske virksomheder står over for store problemer, efter EU's nye emballageforordning er trådt i kraft. Reglerne stiller nemlig strenge krav til kemi og design, men vejledningen blev først offentliggjort 9 dage før deadline. Og det har så skabt stor forvirring og også afmagt, særligt hos de mindre virksomheder, der har svært ved at tyde de her komplekse regler, det skriver TV2. Erhvervsorganisationen SMV Danmark advarer om, at det kortvarige varsel er et helt umuligt krav at løfte for de små. Energistyrelsen oplyser dog,

0: her i starten vil udvise konduite og også fokusere på vejledning. 1.600 unge har i forrige uge taget hul på den nye 11 måneder lange værnepligt, men regeringen mangler altså stadig en plan for, hvad der skal ske med dem bagefter. Sådan lyder kritikken fra de konservative ifølge Berlingske. Målet med den forlængede værnepligt er at opbygge en stærk mobiliseringshær, der skal kunne indkaldes i krisesituationer. Men ifølge forsvarsordfører Marcus Knuth, så mangler der både lovgrundlag, økonomi og også en klar struktur for at genindkalde de her soldater til øvelser efterfølgende. Efter 6 år så trækker den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil sig nu som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza så har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Og meldingen kommer altså efter, at arrangøren bag Eurovision EBU i går varslede nye regler. Fremover må et vinderland ikke afholde konkurrencen, hvis en væbnet konflikt påvirker sikkerheden i landet. Det oplyser EBU, og ifølge Eurovisions direktør Martin Gren, så skal ændringerne altså beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Og så slutter vi lige med lidt underlig historie herhjemme, fordi et usædvanligt koks fra Dansk Folkeparti skabte i går måben og også vrede i Folketingssalen, det skriver Politiken. Da der skulle stemmes efter en hastedebat om udlændingepolitik, så forvildede 3 DF-medlemmer sig væk fra salen, og dermed så sikrede de uforvarende et flertal til regeringens forslag, mens oppositionens eget altså faldt. DF-gruppeformand Alex Arensen, han beklager det her koksede over for sine blå kollegaer og forklarer fraværet med en blanding af sygdom, ferie og så nogle glemte papirer. Han lover nu at stramme op.
1: Været på Pop FM.
2: Værmæssigt sol, og er der sol over hele landet lige i øjeblikket i hvert fald, og laveste temperatur omkring 10 grader, højeste en 18-19 stykker. Solridder tørt bliver det i Nordjylland, sådan indimellem lidt flere skyer i eftermiddagstimerne, og så ellers temperaturer mellem 24 og 29 grader. I Jylland kan den lokalt godt snige sig op på 32 grader i dag.
3: Så er der meldinger om oprydningsarbejde efter et uheld på rute 6. Det er fra Slangerup mod Roskilde mellem Ølstykke og Jyllinge. Du kan godt passere det her uheld og oprydningsarbejde med forsigtighed, skriver Vejdirektoratet. Rute 28, det er fra Vejle mod Grindsted. Her skulle lige være ops på noget tabt gods, der ligger mellem Bredsten og Ny Nørup. Altså noget tabt gods, der blokerer et spor. Du kan med fordel tjekke rejseplanen, hvis du er sådan en, der skal med tog mellem Odense og Nyborg. Der er nemlig forlænget rejsetid på omkring 10 minutter, skriver DSB, og det skyldes et overgrav.
2: Således vejret og trafikken. Klokken er 7:04, og det er topstarttid.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
3: Et kig ned i min algoritme tager os ind på Beauty Talk, som har besluttet, at dine armhuler også skal have deres helt egen 7-trins hudplejerutine. Yeah!

0: det irriterer mig. Jeg kan ikke danse Enrique uden at have ondt lige i øjeblikket.
1: Nå. Sådan er det, når man laver 5 minutters squat challenge.
0: Ja, tilsyneladende. Nå, vi skal til noget helt andet nu. Vi skal ind i hulerne.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Ja, de der to stykker, man har sådan cirka mellem armen og brystkassen. Du kan glemme alt om den der helt almindelige gangdeo, du fyrer på hver morgen. Ind på Beauty Talk, som det hedder inde på TikTok, så har man nemlig besluttet, at armhulerne også skal have deres helt egen 7-trins hudpleje-rutine. Ligesom at man måske er vant til at smøre sit ansigt ind i serum og syre og masker og hvad ved jeg. Mm. Så skal det altså også ind under armene nu. Det skulle give glattere hud, færre indgroet hår og mindre misfarvning. Men ifølge Femina, så er der en læge og en hudekspert, der hedder Cecilie Johansen, som siger, rolig nu.
0: Okay.
1: Armhulen er faktisk ret følsom. Der lever en helt særlig blanding af bakterier og svampe. Så bare fordi en influencer har perfekt lys og ringlight, der har noget glykolsyre ind i armhulen, og du tænker, det ser virkelig flot ud. Det er faktisk den flotteste armhule, jeg nogensinde har set. Ja. Så skal du ikke gøre det samme, nej, siger hun. Du kan altså ende med eksem, irritation, og i værste fald faktisk en lugt, som var meget værre, end da du bare brugt en helt almindelig deo.
0: Okay. Så man kan komme til at lugte forfærdeligt af både det ene og det andet.
1: Jamen, det er sådan lidt en advarsel, fordi der er rigtig mange influencer, der siger, at du skal bruge alle mulige produkter under armene nu. Og så siger eksperterne, nej. Du bare vaske dem med noget sæbe og brug noget deodorant.
0: Ja.
1: Ro på.
0: Jeg har et lille trick, jeg bruger, fordi altså, det, der lugter under armene, det er jo døde hudceller og sådan noget gammelt sved og, og alt det der, ikke også? Jeg kører sådan bare, og det er jo ikke, fordi jeg gør det i 10 minutter i hver armhule eller noget
1: har
0: som helst.
1: Har du en
0: hudplejerutine
1: under armhulerne?
0: Har jeg det? Jeg kører lige sådan en lille bitte body scrub, du ved, under armene.
1: Okay.
0: Bare lige for at få løsnet og få, du ved, lige få pilet en lille bitte smule hver eneste morgen, ikke?
1: Ja. Wow, hold da op! Er du på Beauty Talk?
0: Nej, på ingen måde, men det er da bare sådan almindelig rettidig omhus, så jeg ikke kommer til at lugte som en hel ridebane i eftermiddag, men altså...
1: Okay!
0: Nå, jamen altså... Nå, du ser helt overrasket.
1: Jeg er totalt overrasket. Også fordi det er jo egentlig ikke det, eksperterne de råder til.
0: Altså. Nå, nej, men altså, jeg ved godt, det er et helt økosystem under mine arme, ikke? Men jeg har fuld styr på det, du.
1: Okay,
0: det
1: er, ligger du kører en body scrub under armen?
0: Jeg er i... fuld balance under armen.
1: Nå. Ja. Det kan være, at jeg skal hjem og prøve at skrubbe lidt.
0: Ja, bare lige...
1: Men så jeg advarer, at det kan lugte på alle mulige måder på mandag.
0: Ja.

0: drejede vi lige ned af her til morgen. Jeg har jo mange barndomsminder med det, vi skal snakke om nu. Fordi når min lillebror og jeg, vi skulle være alene hjemme, så fik vi altid en sodavand. Og så måtte vi selv vælge en pose et eller andet. Mm. Og jeg valgte altid det, vi skal snakke om nu.
1: Hvor vi altså skal ind i en retssal, ja, faktisk. Der kommer til at blive afgjort noget helt specielt i dag. Vi søger handelsretten.
0: Ja.
1: Der falder nemlig dom i en sag om ostepops.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Jamen, det er fordi, at noget, der hedder All Class Snacks Danmark, ja, det er dem, der ejer chipsproducenten Kims.
0: Ja.
1: De har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
0: Nej!
1: Fordi de mener, at ordet ostepops bliver defineret forkert.
0: I retskrivningsordbogen?
1: Yes.
0: Nej!
1: Det skriver Ritzau. Chipsproducenten mener, at definitionen er for generisk. Det skal nemlig fremgå meget tydeligt, at ostepops altså er under Kims varemærke.
0: Okay.
1: Det er ligesom dem, der har fundet på ostepops, siger de. Lige nu så defineres ostepops, altså ifølge Sprog- og Litteraturselskabet, som sprød, gul eller orange budesnack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost.
0: Okay, jamen det er det, det er.
1: Ja, det er det, men Kims har altså sagsøgt dem, fordi de siger, at det skal ligesom fremgå, at det er en snack, som Kims chips producerer.
0: Okay, fordi der er ikke andre, der må kalde deres orangebude...
1: ostepops. Så må du kalde dem cheese puffers, ja, eller osterejer, må du kalde det. Et eller andet, ikke?
0: Osterejer, det var der. Ja, det tror jeg faktisk, vi kaldte det dengang.
1: Ostepops, det er altså Kims... Jeg tænker ikke, definitionen fejler så meget. Det er, de er jo både sprøde og buede og smager af cheddarost. Ja. Men det er meget, meget spændende, hvor det her det skal ende.
0: Ja, det er det nok lige.
1: Sagen om ostepoppen.
0: Ja. Tror du virkelig, der kommer til at stå i den danske retskrivningsordbog, at det, du først sagde, som er en snack, orange buede snack, markedsført af Kims chips?
1: Ja, muligvis.
0: Tror du? Ja, jeg ved sgu ikke.
1: Altså. Det skal blive så spændende. Jamen, vi følger den her retssag rigtig tæt her i Topdart, som du nok kan høre. Vi skal nok vende tilbage med et svar på et tidspunkt.
0: Det er breaking news senere. Hvad der sker. Nå, I Wanna Be The Only Ostepops, Eternal og B.B. Winans er lige klar her. Og så skal vi til noget spændende meget snart.

0: The Only One, Eternal og Bebe Winans lige ud i den lækreste sommermorgen.
1: Her behøver du altså ikke at være the only one, faktisk. Der må godt være flere om budet til den lyttelej, vi skal i gang med lige om lidt.
0: Ja, vi har en lille opgave til dig.
2: Find fællesnævneren.
1: Det er tre sange. De har noget til fælles. Det kan være alt muligt. Og hvis du kan regne ud, hvad det er, jamen så er der et diplom på vej til dig.
0: Ja, vi kigger lige på det. Vi har lige ABBA klar med Lay All Your Love On Me om et øjeblik. Adoreo Premium, så kan du høre Aretha Franklin med Who's Zooming Who. Det er et fedt nummer. Det kommer lige her.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: din hjerne lidt i blød nu. Mm-hmm. Læg hovedet i blød, som man siger. Du skal virkelig til at tænke over tingene. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har trykket på den her knap, men nu gør vi det igen.
1: Topstart på Pop FM giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
2: Og hvis du fuldstændig har glemt, hvilken fredagstradition vi jo plejer at holde i Havedag-programmet, så skal vi da nok involvere dig i den nu. Det er nemlig tre sange, vi har valgt, som har noget til fælles. Og så skal du bare lige tune ind på vores frekvens og regne ud, hvad det er. Det kan være alt muligt, kunstnerne har til fælles. Det kan være noget i sangtitlerne. Det kan være et instrument. Det kan være et årstal. Det kan være et land. Det kan være et dyr.
0: Det kan være
2: en duft, altså det kan være alt muligt. Du skal bare tænke kreativt.
0: Ja, du skal virkelig lige tænke ud af boksen, ikke? Mm-hmm. Så kan det være, du rammer et eller andet. Undervejs har du jo mulighed for at ytre dig i den her sammenhæng, og det kan du gøre på vores telefon 70 220 900. Så med andre ord, og er opgaven jo sådan set defineret.
1: Find fællesnævneren.
0: Lad os så komme i gang med det og spille
1: sang nummer 1.
2: Der var den.
0: Ja, der kommer den. Der kommer den lige så stille listen her, ikke? Og så tænker du bare løs og slår på tråden. Vi har fået bud under første sang før, men lad os se, hvordan det udvikler sig.
2: Husk, der er diplomer på højkant.

0: Hvor er det et lækkert nummer. Thomas Helmig og Midnat i Europa, som det første lille spor.
1: Sang nummer et.
0: I vores fællesnævner i dag. Kan det få nogen til at lige at slå på tråden? Ja, det kan det faktisk. Skal vi lige prøve at tage en linje her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Skam Freddy her.
3: Hej Freddy.
2: Hej.
3: Velkommen til fællesnævneren. Det var tidligt, du bød ind.
2: Ja, ja. Det har jeg gjort nogle gange.
3: Hvad
2: ja.
3: Siger du?
2: Men det er aldrig lykkes endnu.
0: En gang skal jo være den første.
2: Ja, midler i Europa, og så vil så den næste gruppe, der kommer, det var Europe.
3: Nå?
2: Der findes nemlig noget mod at være Europa. Det er bare sådan.
0: Nå,
3: du tror, vi kører en Europa-fællesnævner.
0: Vi kører simpelthen det blå flag med stjerner, du.
3: EU.
0: Ja, ja. Ja. Vi okay. kører EU-fællesnævner. Okay. Europa.
3: Jeg synes ikke, det er nogen dårlige tankerække, du har gang i der, men lad os se, om den er korrekt.
0: Det er da et sted at starte,
2: ja.
0: Freddy.
2: Ja,
0: Freddy.
2: Ja, det er det der.
0: Ja,
2: det er
0: det. Ja.
3: Tak. Fedt, du ringede. Dejlig fredag til dig.
2: Ja, og tak i lurer, så.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Freddy, og hvem ved, måske goddag til dig. Vi lader lige den der tankestreg om Europa stå et øjeblik, og så tjekker vi lige vejret og trafikken ud. Og så går vi videre i fællesnævneren lige om lidt.
1: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, der skal du virkelig lige passe på dig selv, ikke? Med solbriller, stråhat, solcreme, alt det der, du får virkelig brug for det i dag. Solrigt og tørt bliver det. Nordjylland kan opleve lidt flere skyer i eftermiddagstimerne, men et sted mellem 24 og 29 grader, og i det jyske lokalt op til 32 grader i dag. Så sørg for at få drukket op med vand, og hold dig i skyggen.
3: Og kom hjem fra i god tid, hvis du skal på rute 6 fra Slangerup mod Roskilde. Mellem Ølstykke og Jyllinge er der nemlig sket et uheld, og oprydningsarbejdet er fortsat i gang. Du kan godt passere uheldet med Forsigtighedsgråvejdirektoratet. Og så tjek lige rejseplanen, hvis du skal mellem Odense og Nyborg. I begge retninger der er der forlænget rejsetid. Lige nu på omkring 10 minutter skriver DSB, at det skyldes altså et overgravet kabel. God tur til dig.
0: Tak for det.
1: Fællesnævneren. Tre sange. En ting til fælles.
3: 70 220 900. Det er vores telefonnummer, og den er åben lige nu, den der telefonlinje, hvis du har lyst til at komme med et bud på fællesnævneren. Tre sange, en ting til fælles, men hvad? Der er diplomer på højkant.
0: Her er
1: sang nummer to.
0: Og den er fra Commodores.

0: 30, og vi er i gang med fællesnævneren. Vi har lige skudt afsted til dig. Hvad kan fællesnævneren være? Flemming var jo inde på noget med Europa.
1: Freddy.
0: Nej, Freddy var det. Ja,
1: det
0: Freddy,
1: var
0: ja.
1: Thomas Helmi, Midnat i Europa. Vi hørte som sagt nummer 1, ja. Og derfor så tænkte han, der nok kom noget Europe med Final Countdown eller et eller andet. Men ja, sådan skulle det altså ikke gå.
0: Ikke lige der i hvert fald, men lad os lige prøve at hoppe på en linje mere. Jeg har en mistanke om, hvem der måske er her. Det er Topstart. Godmorgen!
2: Godmorgen, Topstart. Det er der Flemming.
1: Yeah! Fællesnævner Flemming.
0: Fællesnævner Flemming.
2: Nu kunne jeg være her. Nu er det jo fredag, der var en fællesnævner.
1: Back in business.
0: Ja, ja. Sådan, mand. Sådan. Hvad bruger du alle dine diplomer til, Flemming?
2: Jeg har faktisk ikke brugt dem til andet, men de ligger i en fin sådan en særskilt mappe på min mailbox.
1: Ja, ja. Så ved du lige, hvor mange du har. Hvor mange ligger der derinde allerede?
2: Jamen, jeg tror, jeg regner ud af, at det seneste år, der ligger nok en 12 stykker.
0: Hold da kæft.
1: Det er ret sejt.
0: Ja, ja, ja, ja. Men du må da printe dem ud en gang, og så må du lige IKEA hente nogle rammer, og så kan du ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ja. Hænge dem op der, ikke? Du skal have sådan et trofærum et eller andet sted.
2: Mm. Ja, men jeg har faktisk vores soveværelse, tidligere soveværelse, det er nu bare sådan et kontorhovedrum, så jeg kunne egentlig godt hænge den der.
1: Det kunne du sagtens
0: finde. Ja, ja, ja, der kan du
1: bare se. Så er der lidt farve på væggen.
2: Ja, det er det. Mm.
1: Ja, Flemming, lad os se, om der kommer diplom nummer 13 ind i mappen. Hvad tror du, de har til fælles, de her sange?
2: Det kunne godt være noget med midnat.
0: Mm. Midnat?
2: Eller,
0: ja.
2: Eller nat, om man vil.
0: Okay, ja.
2: Så, det vil være mit gæt.
1: Eller nat.
0: Det var Night Shift, vi hørte med Commodores der. Ja. Lad os lige notere den ned, og så krydser du bare fingrene, ikke? Og holder øje med indbakken.
2: Det gør jeg. God weekend til jer.
1: Lige måde, Flemming.
0: Hej.
2: Tak. Hej.
3: Fællesnævneren. Tre sange. En ting til fælles.
0: Men hvad?
1: Du er velkommen ligesom Freddy og Flemming på 70-220-900, hvis du også gerne vil vinde et fællesnævner-diplom.
3: Sang nummer 3.
0: Kommer lige om et øjeblik. Den der ligger i stedet for reklamerne nu, den skal du lige se bort fra. Det er i øvrigt Lubega med Mumbo Number 5. Den hører ikke med i fællesnævner, bare som at du ved det.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender. Det her er fællesnævneren. Sang nummer 3.
6: Ja, så er det ved at være sidste ombæring i forhold til lige at få et bud ind på fællesnævnerne. Du skal lige gøre det på vores telefon.
7: 70 220 900. Ring du bare lige nu og kom med dit bud på, hvad de seneste tre sange har til fælles. Det kan være, du vinder et diplom.
6: Man ved aldrig. Ja, sang nummer tre.

0: Det er en sjov en, den her fra Souvenirs, og telefonen, den bimler løs her, mens vi står og skyder sangen i fællesnævnerne afsted. Lad os lige prøve at hoppe på en linje her og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen.
1: Godmorgen, Topstart. Det er Maria.
0: Hej,
2: Maria. Hej, Maria.
1: Hej.
2: Nå, Maria, han tog et nattog, midnat i Europa og night shift. Hvad har de til fælles?
1: Jeg tænker, at det må være nat. Jeg har hørt, at der var en kollega der lige nævnte midnat, men jeg tænker bare nat i det hele taget.
2: Yes!
0: Jamen ved du hvad?
2: Den er sgu godkendt.
0: Den får du faktisk lige en lille... Klar. Ja, den får du sgu lige en lille klapper for. Vi sender diplomer afsted til dig, Maria. Vi sender til Flemming, og vi sender faktisk også til Mark. Så det er godt gået.
2: Tak fordi du er med. God fredag.
0: Hej.
1: Hej.
0: Farvel til Maria, og tusind tak for deltagelsen i fællesnævneren i dag.
2: Vi glæder os allerede til fredag i næste uge, men vi glæder os faktisk rigtig meget til Knækkens sang. Endnu en lytteleg går i gang lige på den anden side af klokken 8. Og hvad er det nu, vi også skal nå inden da?

0: Så var der J-Lo og Waiting for Tonight. Vi har ventet på dette øjeblik, siden vi forlod dig før sommerferien, ikke?
1: Jeg har været så sulten hele sommeren.
0: Ja, efter det her.
1: Jeg har haft rapsult.
0: Du har haft rapsult. Det er fredags rap nummer 61. Lad os bare få den skudt afsted, hva'?
2: Pop FM præsenterer DJ Frost og MC Anna i Topstart fredags rap.
0: Let's get the fries in the bag.
1: Ferien er forbi. Det er slut med at holde fri.
0: Godmorgen, chef. Jeg har udviklet arbejdsfobi.
1: Tilbage til kontoret med din madpakke på bordet.
0: Nu skal der sludres med alle de andre i kaffemaskinekoret.
1: Ungerne skal i skole og sidde stille på deres stole.
0: Mor far på job og gør regnskabet op.
1: Lærer på stein smøres. Budgettet skal forstørres.
0: Det er hårdt at komme i gang, men det skal jo gøres.
1: Fik du prøvet tricks og tips til den der soleklips?
0: Jeg nåede ikke at se en skid. Jeg løb tør for tid.
1: Hele landet købte briller, bare fordi munden driller.
0: Det bliver ikke større før i 2048.
1: Vi vil have ulven ud. Nu skal den have et skud.
0: Man har brugt denne sommer på at råbe ulven kommer.
1: Vi troede, vi kunne være venner, men nu viser de tænder.
0: Væk fra vores børn, gå ud og fang nogle ender.
1: Sommeren er ikke slut, sæt grillen i fut.
0: Og husk at køle kroppen med noget koldt i koppen.
1: Ja, den kan vindes lige her, du skal bare telefonere.
0: Vi venter på dig nok en gang, lige om lidt i knækken sang. Og der er knækken sang, lige om lidt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas. 8,95. Velkommen i Meny.
18: Emma,
15: Emma!
18: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god, den tager vi.
22: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24. Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark.

0: Så var der Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Vi er ikke ked af det, der skal til at foregå i programmet. Vi elsker, når vi lukker sluserne op og lige får en morgensluder for en sladder med dig.
1: Ja, fordi vi har stået herinde og klippet klistret på en sang, som vi ikke siger noget som helst om. Det er nemlig op til dig at regne ud, hvad det er for en ud fra det lille sekund, vi har fundet.
0: Det er Knækkens sang, kan du nok høre, og det er lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: God morgen. Her kommer nyhederne fra mig, Simon Rudigaard. De kommende dage her, der bør du altså holde igen med at bruge åben ild. Sådan lyder opfordringen fra Midtjysk Brand og Redning, det skriver DR. Med udsigt til høje temperaturer landet over, så vil brandfaren stige markant. DMI varsler meget høj eller ligefrem ekstrem brand fra flere steder fra kl. 14 i dag. Beredskabet advarer om, at der ikke skal meget til at antænde tørt græs og marker lige nu, og derfor så bør man altså blandt andet lade ukrudtsbrænderen stå. Skal du grille senere, så bør du også placere den på et ikke brandbart underlag. Halvdelen af landets bunkere vil ikke kunne bruges, hvis vi pludselig får brug for dem, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 såkaldte betondækningsgrave, og kun lige under halvdelen lever op til de mest basale krav, altså at indre rum er tilgængelige og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overrasket, da mange af de her beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. De mener, at beskyttelsen af de civile bør gentænkes f.eks. ved at bygge sikringsrum under nye bygninger. Og skal vi til USA, hvor de amerikanske immigrationsmyndigheder nu vil udstyre deres betjente med handsker, der giver elektrisk stød. Og det forsvarer USA's grænsechef Tom Homan altså i et interview i går. Handskerne her, de skal hjælpe betjentene med at undgå at bruge dødelig magt i konflikter, det skriver nyhedsbureauet AP. Planen koster op mod 130 millioner kroner, men det her tiltag møder altså allerede massiv kritik fra blandt andet borgerrettighedsgrupper, der mener, at betjentene i forvejen er alt for hurtige til at bruge magt. Ifølge Tom Homan, så vil der dog gå et stykke tid, før handskerne tages i brug, da betjentene først lige skal oplæres. Og så er der altså stor forskel på ostepops, ostesnacks og osterejer.

0: I hvert fald, hvis du spørger Orkla Snacks Danmark, det er dem, der ejer Kims, og de har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for en alt for generisk definition af ostepoppen inde på deres hjemmesider ordnet.dk og sproget.dk. Tipsproducenten mener, at det skal fremgå meget tydeligt, at ostepops det altså er et registreret varemærke. De frygter nemlig, at varemærket mister værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel ostesnacks. Og der falder altså dom i den her sag senere i dag.
1: Været på Pop FM.
2: Det bliver en, som vi siger, hotty i dag. For pokker det, mand. Jeg har lige været nede og trække lidt frisk luft, og den er altså allerede stegnet dernede. 24-29 grader i Jylland op til en 32 grader. Det kan godt være i løbet af eftermiddagstimerne i det jyske, at der kommer lidt flere skyer, men ellers bliver det solrigt og tørt.
3: Trafikalt set skal du lige holde øje med rejseplanen, hvis du skal mellem Odense og Nyborg i begge retninger. Der er nemlig et overgravet kabel, og det skaber en lille smule forsinkelser, men der kører altså tog på strækningen. Ellers ude på vejene bag rattet, der er der ikke sket nogen uheld lige indtil videre. Jeg skal nok holde dig opdateret. God tur.
2: Tak for det.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Og nu skal du være med i vores radioprogram. Det er blevet din tid til at brillere. Du skal lege med i Knækkesang og vinde en popkamp.
2: Ugens sidste er på højkant. Yeah. Lige om lidt.

0: What's This? Hvad de lavede af? Måske en popkop, den kan blive virkelighed nu.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækken sang i topstart.
2: Ja, vi står og kigger på den her inde i studiet. Den findes i virkeligheden. Og lige præcis den der model, der står lige derovre, den kan vi sagtens komme i en kasse. Og så sende afsted til dig, så den havner i en postkasse. Det kræver bare lige, at du har slået ørerne ud og har telefonen tæt på nu. Fordi du skal ringe ind til os, være med i det her program og lege med Knækken sang.
0: Det skal du nemlig. Det er den eneste vej hen til popkoppen. Den kan kun vindes her. Du skal selvfølgelig lige have lidt mellem ørerne i forhold til musikviden og så videre. I går, der legede vi jo med den der.
2: Ironic af Alanis Morissette.
0: Ja, den var der rigtig mange, der godt lige kunne finde ud af. Der var også andre gode idéer, men lad os nu se, hvordan det går i dag. Vi har et knæk til dig, som lyder sådan der.
2: Ja, det lyder lidt som en kat.
0: Kan vi lige tage
2: den? Bliver klemt i døren.
0: Skal vi lige tage den en gang til?
2: Aha.
0: Aha. En gang til. Hvad er det, og hvem er det? Det er det, vi skal have vristet ud af dig. Og det skal vi i traditionen tro på vores telefon. 70 220 900. Og må jeg så godt lige opfordre til, at du mærker efter inde i din krop lige nu. Kan du mærke det?
2: Ja.
0: Det bliver i dag, du.
2: Det er fredag.
0: Ja, og
2: det sidste gang Knækken sang og i den her uge.
0: Sidste popkop kan vindes, og jeg kan mærke, det bliver i dag. Du vinder.
2: Ja, ja. Jamen, det kan jeg faktisk også godt mærke. Der sidder nogen derude og hører det her lige nu, som har fingrene på vej hen til telefonen for at taste 70 220 900.
0: Og det skal du bare gøre. Det er, som sagt, den eneste vej, du kan vinde popkoppen. God musik undervejs lige nu fra

0: var The Jacksons. Nå, det er fredag.
1: Jeg kan mærke alle mulige ting.
0: Ja, det er jo
1: solen skinner,
0: ja, det er så skønt.
1: Det er snart weekend. Ja. Der er gode lytter ude i den anden ende.
0: Det tror jeg også.
1: Det kan jeg simpelthen mærke. Der sidder nogen derude ved højtaleren, som rigtig gerne vil bidrage til vores morgenprogram. Og du skal være så velkommen på 70 220 900.
0: Hvis du kan høre, hvem og hvad det her er. Der er ikke meget, det ved vi godt. Og det kan godt være, at det lyder lidt... måske som en kat, som du sagde. Prøv at høre.
1: Ja. Mm-hmm. Hvor hører det hjemme hen?
0: Det skal du lige ind og fortælle på 70 220 900. Jeg ved, vi har Lis logget ind på en telefon her. Godmorgen og glædelig fredag, Lis.
2: Jo, tak.
1: Har du det godt?
2: Gud, er det fredag? Ja, det er også rigtigt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, men...
2: Jeg ved, altså...
0: Den ene dag tager den anden, og alt
2: ja.
0: Det der, ikke?
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, præcis. Ja. Hvad kan Lis høre sådan en fredag morgen her, tror du?
2: Altså, min øre siger Sunny Shining. Ja. Det er Bob Marley.
0: Sunny Shining med Bob Marley, ja.
2: Og det har han jo fuldstændig ret i.
0: Jamen,
1: jamen altså, den skinner.
0: Den skriver vi sgu på listen, Lis. Det kan jeg da godt love dig for. Den skal du ikke høre for.
1: Hvad skal du lave på sådan en solskinsdag, Lis?
2: Oh, mange ting. Rigtig, rigtig mange ting. Nej, jeg skal i min have.
1: Mm-hmm.
0: That's it.
2: Ja,
1: hvad skal der ske ud i haven? Tripper du bare lidt jamen, rundt med bare tær, eller skal der klippes
2: nej,
1: noget?
2: Det
1: eller?
2: Vælter jo frem med kartofler, bønder, vi har det hele, ikke? Og ukrudt.
0: Mm. Og ukrudt, okay. Så du skal have høstet noget og have luet noget.
2: Ja, men altså, ja.
0: Ja, men husk lige
2: det er bare at... bare arbejde.
0: Ja, husk lige at have noget koldt stående på terrassen.
2: Ja.
0: Det er godt. Ja, det er godt.
1: Godt med væske, Lise. Ja. Tak fordi du ringede.
2: Det er en rigtig god
0: weekend.
1: I lige måde.
0: Hej. Farvel til Lis og en idé om Bob Marley og Sun is Shining.
1: Hvis du mener det samme, eller mener Lis, hun er helt gal på den, så ring du bare 70 220 900.
0: Du skal være hjertelig velkommen. Telefonen den er åben her. Dodderne, dodders, mens vi

0: en topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
1: Du skal da være mere end velkommen. Ja, du skal altså, og du skal bare slå på tråden lige nu. Vi har det her knæk til dig. Du får det lige igen. Prøv at høre rigtig godt efter.
2: Det er et sjovt lille knæk.
1: Ja, det er det.
2: Men det fik altså Lise til at ringe ind og sige, at hun synes, at det lød som Bob Marley med Sun is Shining.
1: Mm. Ja, hvad siger du til den? Det er altså 70-220-900. Hvem er på linjen? Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Lufthavns Jesper.
1: Nej.
2: Hey.
3: Fedt spiller Jesper.
1: Ja, nå. Er du på en fedt spiller i dag, Jesper?
3: Ja, yeah, og jeg gider ikke sige pigen af trompeten, så vi må have noget fedt spille. Ja. Så.
2: Hvad bliver det så til?
1: Hvad bliver det?
3: Ja, så bliver det til Bob Marley and the Wailers.
1: Okay, med?
3: Sun is Shining.
1: Okay. Vi tager lige The Wailers med der. Yes, yes.
3: Ja, det vil jeg gerne have med i hvert fald.
1: Jamen, så er det jo ikke rent fedt spil. Så er det jo så bidrager du jo her. Ligesom til processen. Mm. Det er dejligt.
3: Ah, det er jeg glad for, du siger, Henrik. Jamen, tak for det.
1: Jamen, velbekomme. Hvordan går det ud i lufthavnen? Er der travlhed stadigvæk, eller er det begyndt at dæmpe sig?
3: Det dæmper sig aldrig i lufthavnen, når vi har så mange projekter. Indtil videre har jeg kørt 7 asfaltbiler ind, så der er gang i vores projekter.
2: Wow! Okay, hvor skal der ny asfalt på?
3: Ja, det skal der. Både på den ene bane og på nogle andre projekter. Ja, der er mange projekter.
1: Kan vi så forvente fly ind over byen, fordi I skal lave den lange, og så køre I på den tværgående, eller hvordan er det?
3: Ja, der er udsendt pressemeddelelse, så den næste måneds tid kommer der lyde fra nogle andre steder i hvert fald. Så det skal godt fra naboerne.
1: Okay.
2: Okay.
1: Jamen, vi er forberedt. Tak for det, Jesper.
3: Det
1: er også
3: det.
1: Ha' det godt.
3: God dag.
1: Hej.
3: Hej.
1: Det er Topstart her.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen,
4: det er Tømmeren.
2: Hey,
4: Tømmeren.
1: Dags,
4: Claus. God dag på stilladset.
1: Ja.
2: Nu passer du lige på. Hvor højt er du op?
4: Puh, vi er i første sals højde i dag, så det går nok.
2: Okay, ja, ja.
1: Og jeg skal lige høre, kunne du tendere til at bryde reglementet der med at smide toppen i dag?
4: Jeg kører bare kasse i dag, så må jeg bare sige. Jeg bryder min egen regel.
2: Så hvis man ser en mand 30 plus i bare kasse,
1: så er det Claus.
2: Så er det Claus.
4: Ja. Så er det bare come on og sige goddag.
1: Ja, okay. Fedt nok.
2: Det bliver man næsten nødt til, når vejrudsigten den er så god.
4: Ja, det kan vi ikke klage over det.
1: Ej, kæft, det er varmt allerede, mand.
4: Nå, ja, det er.
1: Lad os lige høre en idé om en knækker der.
4: Prøv at høre, jeg skal sgu have gang i sådan en kop der. Nu sidder jeg og drikker kaffe af papkopper nede i skuret, ikke? Så, ja. Så i dag er dagen, tror jeg.
1: Okay.
4: Jeg siger Sun is Shining, men jeg siger, det er Funkstar Deluxe.
1: Ja.
4: Remix.
1: Okay. Funkstar Deluxe Remix.
4: Ja, eller Funkstar Deluxe. Det er jo et remix, tror jeg, af Bob Marley's, ikke? Men lidt en uptempo. Funkstar Deluxe, siger bare.
1: Ja, vi skal ikke have Marley med i ligningen.
4: Det ved jeg ikke.
1: Det er jo op til dig.
2: Skal vi ikke starte med at skrive?
4: Det er dig, der er eksperten. Du er jo eksperten.
2: Altså,
4: jeg skal bruge en livlin.
2: Sun is Shining på. Så må du vende tilbage, hvis der
4: er mere på. Jeg siger Funkstar Deluxe, Sun is Shining.
1: Ja. Fint. Mægtigt. Tak, Claus.
4: Tak for det. Ha' en dejlig dag.
1: Lige over. Hej.
4: Hej med jer.
1: Farvel til Tømmer Claus.
2: Det er lidt svært ved at beslutte sig der på stilladset.
1: Men Funkstar Deluxe og Sun is Shining.
2: Ja. Uanset om du har nemt eller svært ved at beslutte dig og regne knækket ud, så synes vi, du skulle tage og prøve at give det et skud. 70-220-900.
1: Er åben. Der var den igen. Den lille knækker der. Hvad kan du høre? Skønt dig at slå på tråden. Telefonen er åben. So, before you go,
5: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Good times. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Når Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: helt sidste nedtælling nu i Knækken Sang. Du kan stadig nå at lege med. Mm. Og i den grad lige komme ind med dine tanker om, hvor denne her lille... kunne høre hjemme henne af. Du skal være velkommen i hvert fald.
1: Brug lige lidt tid på at sidde og gruble over det, og så åbner vi telefonen igen om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: På en ualmindelig lun morgen, solrigt og tørt vejr. Det kan godt være, at Nordjylland får lidt flere skyer i løbet af eftermiddagstimerne, men ellers bliver det 24-29 grader, og i Jylland op til 32 grader i dag. Var der nogen, der råbte, varme fri, varme fri?
1: Kan man få det? Du skal i hvert fald være ops på et signalfejl, som giver nogle forsinkelser. Det er nu mellem København og Odense, og det skyldes altså, at der er blevet overgravet kabel mellem Odense og Nyborg. Det betyder, at Intercity og Intercity-lyntogene, som altså ligger mellem København og Odense, de er ramt af forsinkelser. Tjek lige rejseplanen, før du tager afsted, ellers er der ingen problemer ude i trafikken. God tur.
0: Der er også god chance for at komme igennem til det, vi kalder for en rigtig rar leg, du.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Der er allerede flere, der har meldt ind med bud på den der lille kattelem. Som det godt kunne lyde, som om noget har sat halen, sætter sig fast i. Mm. Bob Marley, Sunny Shining.
0: Ja, Bob Marley and the Wailers, Sunny Shining.
1: Og Funkstar Deluxe, Sunny Shining.
0: Det er der, vi er. Ikke?
1: Ja.
0: Lad os lige prøve at hoppe på nogle flere telefoner og høre, hvem der er med på linjerne her. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Tom.
1: Hey, Tom.
3: Med det hurtige bud.
0: Ja, kom med det.
3: Sunny Shining, Funkstar Deluxe versus Bob Marley.
1: Nå. Det var en ny version.
0: Det var endnu en variant, vi fik på banen der, så yes.
3: Og
0: hvordan klarer man varmesituationen hos Tom i Billand der?
3: Det er varmt, ikke? Og så kan man tage porten op, og så er det stadig varmt. Ja. Og så går solen om på den anden side ved 12-tiden, og så har man det ikke så varmt, men stadig varmt. Mm. Så det er varmt med varmt.
1: Forsvinder solen, men temperaturen er stedet?
0: Ja.
3: Ja, det er sådan, det er. Det er bare...
0: Det bliver en, hvor airconden den kommer på overarbejde. Ja. Nu ved jeg, at du har det med det indvendige af bilerne at gøre, ikke?
3: Jo, vasker og støvsuger og sætter plader på og alt det der.
0: Ja, men kan du ikke bare sætte ind og lukke dørene, og så køre airconden derinde?
3: Jo, jeg har også fundet et sted, hvor jeg kan sidde, og der ingen, der finder mig.
1: Nej, hvorfor? Okay, jamen så lader vi være med at afslutte det her i radioen.
3: Men det kunne være fedt. Mm. Okay. Og så vågen klokken 3, og så til hjem.
1: Ja. Og sige, det har været den bedste arbejdsdag nogensinde.
0: Ja.
3: Jeg har haft så travlt.
1: Mm. Ja.
0: Man sover så godt i bagagerummet på en Mercedes 300S.
3: Ja.
0: Jamen, tak for snakken.
1: Og tak for budet, Tom.
3: God weekend.
1: God weekend.
3: Hej.
0: Topstart, godmorgen.
3: Godmorgen, I to. Det er Thomas.
0: Hej, Thomas.
3: Hej, så der kommer jeg igennem igen.
1: Det er da fantastisk. Jamen, du er altså, altid velkommen.
0: Du kører bare. Ja, kom bare.
3: Ja, det er noget af en apropos-sang, jeg har valgt i dag, synes jeg.
1: Er det det?
3: Ja, ja.
1: Hvad mener
3: jeg
1: du?
3: Jeg siger næsten det samme som de andre.
1: Mm-hmm.
3: Jeg siger Sun is Shining med Funkstar Deluxe og Bob Marley.
0: Okay, jamen altså. Vi noterer dig for den, Thomas. Det gør vi da.
3: Tak
0: gerne.
3: Det.
0: Og hvis det er den, så har du da ret. Så må det da være temmelig...
1: Apropos.
0: Ja.
3: Ja.
1: Og tal jer hygge dig ude i solen. Skal du lave noget sjovt i dag?
3: Ikke så vidt, jeg ved.
0: Nå.
3: Det kan jeg ikke huske.
1: Du kan nå at finde på
3: jeg
1: det.
3: Jeg koncentrerer mig lige om arbejdsdagen indtil videre, og så må jeg se, hvad der sker bagefter.
0: Ja, det er det. Jamen, god arbejdsløst.
1: Fornuftigt.
3: Tak lige måde.
1: Hej.
3: Hej.
0: Hvor har vi lånt den henne, den der lille en?
1: Behøver vi at sige, at du kan vinde en popkop, hvis du ringer ind lige nu og har det korrekte bud. Vi skal have titel og kunstner sat på plads, og du kan ringe 70 220 900.
0: Det kan du, og telefonen den er åben. Vi spiller lige en god en fra Ace of Base, mens vi venter på de næste. Så ind over med dit bud. 8:32 siger uret. Temperaturen den er allerede på 24.

0: All That She Wants fra Ace of Base her i Topstart. Det er FRIDAG fredag.
1: Og der er nogen, der ikke kan få popcorn ud af hovedet, fordi telefonen den bimler og bamler, og det skyldes jo en meget særlig bid af en sang.
0: Så var den igen. Er det en dør, der knirker? Er det en sang, eller er det en kat, der bliver forulæmpet? Det er det helt store spørgsmål lige i øjeblikket. Og du skal være velkommen til at lige at skyde din tanke omkring projektet ind også på 70-220-900. Vi har fået mange spændende bud ind på primært Sunny Shining.
1: Ja, altså det involverer alle sammen noget med, at den der sol der, den skinner. Men ja, så er der lidt forskellige kunstnere på. Der er Bob Marley, så er der Bob Marley and the Wailers, og så er der Funkstar Deluxe Remix, og så er der Funkstar Deluxe versus Bob Marley.
0: Ja, hvor kan det rigtige svar ligge hen? Ligger det der, eller er det noget helt tredje, vi skal ind over? Lad os lige prøve at hoppe på en telefon med her og høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Marianne.
1: Hej Marianne.
2: Hej.
1: Er din fredag god indtil videre?
2: Ja, ikke så dejligt. Solen skinner.
0: Åh, præcis. Det kan ikke blive bedre, vel?
2: Shining.
0: Ja.
1: Skal vi skrive det ned?
2: Og så skal I også lige skrive Kato Remix.
0: Kato?
2: Med Funkstar Deluxe.
0: Kato bindestreg Funkstar Deluxe Sunny Shining.
2: Nej.
1: Det er Kato Remix.
2: Ja,
0: yeah.
2: Sunny Shining,
0: Benestrej,
2: Kato Remix med
0: Funkstar
2: Deluxe.
0: Okay, det er det, vi skriver. Tak for det, Marianne.
1: Yeah.
2: Yes, det
1: skal du ellers bruge din solskinsfredag på, Marianne?
2: Jamen, jeg har faktisk flere ting. Lige nu, der skal jeg til et møde her kl. 9, og så har jeg en reception kl. 2, og så har vi sommerfest på kontoret i eftermiddag.
0: Hold da op, mand!
1: Ej, hvor hyggeligt!
0: Og så på sådan en sommerdag som i dag, var det kan da næsten ikke blive bedre. Nej.
2: Nej, og ved du hvad? Det er nede i Solrådcenteret, og vi skal ned og høre. Der kommer Schubberne ned i Solrådcenteret.
1: Nej! Perfekt!
2: Ja.
0: Ja!
2: Nede i bådagen dernede.
1: Ja. Ej, det er da en glimrende...
2: Der kommer Schubberne ned og spiller.
0: Så kan man se...
2: Så vi skal lave.
0: Så kan vi se Marianne stå og synge Stop på en albatar på et tidspunkt i eftermiddag.
2: Ja.
0: Det er skide godt. Jamen, god fornøjelse.
1: Hils kollegaerne. God fest.
0: Hej.
2: Ja, lige med.
1: Hej.
0: Det er den her. Hvis du skal være med indover. Der var den igen.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i knækken sang.
1: Men du skal til at skynde dig. Du har nemlig kun 5 minutter.
0: Fra nu.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
15: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: visken i hækken og en rislen i bækken. Det er god lyrik, ikke?
1: Det er dejligt.
0: Ja. Dejlig versionering af et skønt klassisk nummer her, var Lars H.G.'s version af

0: fabelagtigt.
1: Topstart på Pop FM.
2: Lad os se, om der er en popper eller to eller tre, der også har gjort det fabelagtigt i løbet af den seneste halv times tid. Fordi der har vi lavet verdens bedste lytteleg. Du har sgu ringe ind og komme med dit bud på denne her. Altså, hvor stammer den fra? Hvem har lavet den? Vi skal have helt korrekt titel og kunstner. Budlisten centrerer sig ret meget omkring noget Sun is Shining. Men så er der lidt forskellige versioner af, hvem der har lavet den. Både noget Bob Marley, The Wailers, Funkstar Deluxe, Kato Remix. I lidt forskellige varianter, ikke?
0: Jo, der er godt nok mange idéer. Lad os lige prøve at ringe til en af dem, som har sagt noget fornuftigt her til morgen. Telefonen er trykket i gang her, og så må vi jo se, om den bliver taget, fordi... Hallo?
3: Nå, der var I.
0: Hå, ja, der var du. Prøv at høre en gang her. Vi har Tom med på telefonen, nu skal vi lige sige. Tom arbejder i stort bilfirma, og vi har lige ringet til hovednummeret, Tom, for at finde dig. Og de kunne ikke finde dig.
2: De vidste ikke, hvor du var henne.
0: Ja. Hvad for et bagsæde ligger du og fedrer den på et eller andet sted der?
3: Jeg ligger en Peugeot om på bagsædet ligger jeg og slapper rigtig godt af lige nu.
2: Nej, hvor
0: godt. Var det godt. Nå,
2: bliv Tom, du bare liggende der lidt endnu, Tom, og fortæl os så lige, hvem det er, der rent faktisk har lavet den der meget, meget lille hamser.
0: Der var knækket igen. Lad os høre, Tom. Hvad siger du til den?
3: Sun is Shining, Funkstar Deluxe versus Bob Marley.
0: Og det holder du fast i?
3: Det kan jeg love dig.
2: Det er så korrekt, som det overhovedet kan blive.
3: Det var godt.
2: Sine titler og kunstnere på plads, og det har du, Tom. Tillykke med endnu en popkop. Hvilken en i rækken er det, du har vundet nu?
3: Oh, 14, tror jeg. Det må være.
2: Hold
0: da op. Så jeg har masser. Det er fedt. Hold nu kæft, mand. Ja. Du er en af de tunge drenge, må man sige.
2: Ja. Det er en popkop knækkesang legende vi har haft med på telefonen.
3: Det er også så fedt om morgenen, at lige få i gang i hjernen og lige bruge den med bare lige et øjeblik. Det er fedt.
0: Ja, det er så godt, mand. Vil du have god fornøjelse med klargøringen, og pas på dig selv i varmen.
3: Ja, tak. Kendt i måde.
0: Her kommer Funkstar Deluxe versus Bob Marley. Og Sun is Shining.

0: Så kan man køre stadig på motorring 4, motorring 3, eller Sydmotorvejen, eller E45 Nord i Jylland. Man kan...
1: To the rescue!
0: Ja, lige rulle vinduet ned, stikke armen ud, ikke? Solbrillerne ned på næsen.
1: Here
0: der,
1: så...
0: The sun is shining! Ja. Det var der, vores lille knæk, det lå og gemte sig i dag. Det kan der snart ikke være nogen tvivl om.
1: Nå, Tom, han kunne godt høre det. Han vandt popcup nummer 14.
0: Det er sgu sejt gået.
1: Tillykke til ham. Du kan vinde en ny popcup igen på mandag, når vi leger knæk en sang. Lige om lidt, så skal vi ud på opslagstavlen, og der skal det handle om nabokonflikter.
0: Det er altid interessant.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hvad?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44.
5: Gælder til og med den 18. august. Flækgård. Lige over grænsen.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Efter en uges jagt, så har Naturstyrelsen i går aftes nu skudt den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven den er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den altså har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand, og derfor så er myndighederne altså rimelig sikre på, at det er den rigtige ulv, der er blevet skudt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han er i hvert fald tilfreds, og han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven her altså skulle skydes. Det varme vejr de her dage resulterer altså både i dag og også i weekenden i både høj brandfare og også dyre strøm. DMI varsler meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet fra kl. 14, og beredskabet opfordrer derfor til at undgå åben ild og også lade ukrudtsbrænderen stå, det skriver DR. Samtidig så øger varmen faktisk vores strømforbrug. Kort før kl. 20 i aften, der vil elprisen toppe med knap 32 kroner per kilowattime. Til gengæld så er strømmen ifølge Nordlys så markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne altså producerer allermest. Og så vil 14-årige altså fremover kunne straffes for alvorlig kriminalitet i Sverige. Den svenske Riksdag har nemlig i går stemt for at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Og det gælder altså for særligt grove forbrydelser som drab, grov voldtægt og våbenlovbrud, det skriver det svenske medie SVT. Tidligere på sommeren, der forsøgte regeringen faktisk at sænke grænsen til 13 år, men det var der altså ikke opbakning til. Og samtidig så har politikerne også afskaffet den såkaldte mængderabat. Det betyder, at personer, der dømmes for flere forbrydelser fremover, altså kan få længere fængselsstraffe. Så har Meta fjernet mere end 750.000 australske konti på Facebook og Instagram, fordi brugerne mistænkes for at være under 16 år. Og det sker jo altså for at overholde Australiens nye forbud mod teenager på de sociale medier, hvor det er selskaberne selv, der risikerer gigantbøder for overtrædelser, det skriver Berlingske. Meta oplyser, at de nu bruger kunstig intelligens til at afsløre unge brugere ud fra deres opslag og fødselsdagshilsner.
0: Været på Pop FM.
2: Vil du høre nogle gode ord? Solrigt. Tørt.
3: Bliv ved.
2: Mm. 24.
3: Ja.
2: 29.
3: Ja.
2: Op til 32.
3: Hold nu fast.
2: Og det bliver dejligt vejr, meget dår. Det bliver varmt.
3: Jeg er glad.
2: Godt være, der lige bliver lidt skyer i løbet af eftermiddagen i Jyske, men det må du lige tage med. Pas godt på dig selv, og husk at drikke noget vand.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Hvis du går og er træt af din nabo, eller din børns klasselærer, eller ham dernede i idrætsforeningen, så skal du lytte med på Opsatstavn lige

0: stadigvæk i gang, og stadigvæk i gang her i Topstart er vi også, og vi er nået til sidste times tids programpunkter, og lad os bare hoppe ud på den store slagsen.
1: Topstart med Opslagstavlen.
2: Spørgsmålet er, er du træt af din nabo? Hvis du kan svare ja til det, så skal du blive hængende lige her, og så skal du faktisk ind og medvirke i et tv-program. For ser du TV2 hjælper med at løse nogle konflikter i et nyt tv-program, og de mangler altså nogle deltagere. Så hvis du har noget i en form for uoverensstemmelse, som de skriver, med en eller anden fra lokalmiljøet, det behøver ikke at være din nabo. Det kunne også være nogen i sommerhuskvarteret, i opgangen, i foreningslivet, måske nede i ungernes klasse. Hvad ved jeg. Hvis det har varet i flere år, eller bare et par måneder, og du godt kunne tænke dig at løse den her konflikt, det er næsten det allervigtigste, at du har mod på at tage imod en hjælpende hånd fra TV2's eksperter, så skal du bare lige skrive til noget casting, @eddiemedia.dk. Det er helt uforpligtende. Det er nok også lidt anonymt til at starte med. Jeg tænker i hvert fald ikke nødvendigvis naboen får besked om det med det samme. Ej. Måske!
0: Ja, ja.
2: Så kan det være en udstrakt hånd. Ja, og det er altså nu, hvis du gerne vil have løst den der konflikt, som du går og bakser med.
0: Ja. Jeg synes, det er et godt programprojekt og koncept, man har gang i. Det er, at nabokonflikter er altid svært underholdende. Altså, så, ja. Jeg tror ikke, jeg har nogen sådan lige... Det kan være, at jeg skal skabe en konflikt og så melde mig.
2: Ej.

0: En happy-go-lucky fredagssang lige ud i solskinsvejret til dig der. Det var Huey Lewis and the News og Stuck With You. Vi er mere end lykkelige for at være stuck med dig lige her og præsenterer dig nu for endnu en lille tænketanksopgave.
1: Hvad siger Google?
2: Statistikken, den ligger allerede klar. Jeg har holdt mig langt væk fra den. Til gengæld, så har du nærstuderet, hvad vi danskere har klikket og googlet allermest de seneste 24 timer. Og nu quizzer du altså mig, og selvfølgelig også dig, der lytter med, i tre emner og overskrifter.
0: Ja.
2: Jeg er klar.
0: Jamen, jeg har været inde og kigge på sagerne, og vi har interesseret os meget for Kasper Hjulmand.
2: Okay.
0: But why?
2: Ja, det er jo lige det.
0: Avocado.
2: Nå. Elsker avocado.
0: Avocado.
2: Ja.
0: Og Britta Nielsen.
2: Nå, altså den Britta Nielsen.
0: Vi Britta Nielsen.
2: Okay, nej.
0: Nå, for sådan.
2: Jamen, jeg er helt blank på det hele. Altså, jeg ved da, hvem det er, men jeg skal nok lige prøve at tænke lidt over, hvorfor
0: det,
2: de er aktuelle lige i øjeblikket.
0: Så må vi se, om det bliver til... Eller lige om lidt, når vi endnu en gang spørger, hvad siger Google? Hold den lige her i topstart.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle.
13: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: over sangen, som jeg aldrig, som i A-L-D-R-I-G, aldrig...
1: Okay, jeg har hørt dig.
0: ...bliver træt af. Altså, hold nu fast, hvor er det et godt nummer. Og så på sådan en skøn sommerdag som i dag. Vi skal lige tilbage til det der lille spørgsmål, vi stillede før.
2: Hvad siger Google?
1: Du har givet mig tre overskrifter emner, som vi danskere har klikket og søgt ivrigt på de seneste 24 timer. Kasper Hjulmand, Britta Nielsen og avocado.
0: Ja, hvor vil du starte?
1: Altså, det bliver jo rent gætværk i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de her de aktuelle. Men Kasper Hjulmand, kunne det være noget med, at han endelig har fået sig et nyt arbejde?
0: Nej, han er jo blevet fyret.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var det.
0: Ja,
1: han har så fået sig et nyt arbejde.
0: Nej, ikke endnu.
1: Nå.
0: Ikke endnu. Men,
1: han er bare endelig blevet fyret.
0: De er nået frem til en aftale om hans fyring.
1: Nå, okay.
0: Ja, fordi når man har et år tilbage af sin kontrakt, så skal man jo lige forhandle lidt frem og tilbage. Og jeg kan godt sige, at næste gang jeg skal fyres, hvis jeg nogen skal det, så skal jeg være fodboldstræner der, ikke?
1: Altså, er det et såkaldt gyldent håndtryk, man får
0: også
1: med?
0: Også alle vi andre, vi får de der, alt afhængig hvor længe vi har været på jobbet, så får vi 3 eller 6 måneder, ikke også? Måske skal vi oven i købet arbejde de der 3 eller 6 måneder, ikke også? Og samtidig med, at vi får noget løn eller noget. 17 millioner kroner.
1: Sådan.
0: Og så går du bare, ikke?
1: Jeg behøver han måske ikke at melde sig ledig ned i jobcenteret i morgen.
0: Nej, det tror jeg. 17 millioner kroner.
1: Wow.
0: Du er fyret. Her er 17 millioner. Ja, tak.
1: Stærkt. Jamen, det var da egentlig på en måde meget gode nyheder,
0: ja,
1: på trods af, at han blev fyret, ikke?
0: Men du får altså lige
1: godt.
0: Den der. Ja, det
1: den
0: var ikke
1: helt
0: rigtigt.
1: Nå,
0: hvad vil du så have?
1: Britta Nielsen.
0: Britta Nielsen.
1: Det er jo simpelthen en kvinde, vi ikke har hørt navnet på rigtig længe. Er det simpelthen fordi, at hun er færdig nu? Er hun færdig med afsonen?
0: Om hun er blevet løsladt eller sådan et eller andet?
1: Ja.
0: Det tvivler jeg på,
1: okay.
0: At det er der, vi er henad. Men Adam Price, han har jo begået en tv-serie.
1: Nå! Om Britta Nielsen-sagen.
0: Som handler om Britta Nielsen-sagen.
1: Og hvem skal premiere, eller hvad?
0: Ja, hvem skal spille Britta Nielsen, tror du?
1: Ej, hvem kunne det være? Altså, jeg har jo lyst til at sige Trine Dyrholm. Det er jo min all-time favorite.
0: Ja, men...
1: Sisse Babette?
0: Nej. Sofie Gråbøl.
1: Sofie, det kommer hun til at gøre.
0: Ja, det gør hun nemlig.
1: Virkelig godt.
0: Hvornår den er, det bliver i løbet af 2028, den får premiere.
1: Ej, hvor stærkt.
0: Ja, ja.
1: Det bliver sgu da spændende.
0: Ny tv-serie på vej der. Sidste ting.
1: Ja, det er avocado.
0: Ja, hvad er det for
1: noget? Ved ikke, hvorfor det er åbenbart aktuelt lige nu, men jeg håber, at det er et af de der ting, der sker sådan en gang hvert 6. 10. år. Nemlig, at et containerskib taber en container med avocado, og så skyller de op på stranden. Forhåbentlig tæt på, hvor jeg bor, og så kan man gå ud og samle. Nej, det var ikke det. Hvad så?
0: Det er USA, som jo importerer avocadoer fra Mexico.
1: Ja.
0: Ja. Det har de gjort i rigtig mange år. Og så kommer de ned og inspicerer en gang imellem.
1: Ja.
0: Men USA har været under trussel fra forskellige hold under de her inspektionsture.
1: Ja, ja.
0: Så nu er de simpelthen... De har sat en stopper for importen af avocadoer fra Mexico, som så til gengæld nu har indsat nogle militærstyrker og sådan noget,
1: okay,
0: så man kan føle sig sikker, når man kommer ned og inspicerer avocadoer.
1: Hvad gør de med guacamole?
0: Ja, men det er ikke også. Ja, hvad fanden skal man gøre? Altså, så, men
1: okay,
0: det er som om, det er ved at stabilisere sig igen. Mm. Men altså, hvis man ikke kan få...
1: Total avocado-krise.
0: Ja, fuldstændig du. Så derfor har vi interesseret os meget for avocadoer på Google, og dermed kom vi altså lige rundt omkring. Du fik 3 i dag, men vi må se, hvordan det går, når du finder Google, og det bliver til mig, og det bliver på

0: fået vækket dig i løbet af morgenen her. Ellers er det sgu da ved at være sidste chance, synes jeg nok lige. Vi har et enkelt lille programpunkt tilbage. Det er vores topsamling.
1: Og det kommer helt sikkert til at vække liv i dig, fordi der kastede vi os ud i en fredagsrap langt om længe efter en sommerferiepause. Og du kan få et lyt, måske et genlyt på den lige om lidt.
0: Fredagsrap nummer 61. Genudsendelse om et øjeblik.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: spørgsmålet er. Det kunne være det, vi kommer til nu.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Ja, vi gav den altså hele armen, da klokken den var cirka 10 minutter i 8 i morges. Det er fredag, traditionen tro, så er vores yndlingsprogrampunkt vendt tilbage, nemlig fredagsrappen.
0: Ja, hvor vi lige kigger lidt tilbage på ugen, ikke? Hvad er der sket? Hvad kan vi lige få ind i versene osv.? Jeg tror sgu, det lykkes en gang mere. Fredagsrap nummer 61. Skal vi høre, hvordan den faldt ud? Kommer her.

0: Leverpostejsmøre, budgettet skal forstørres.
1: Det er hårdt at komme i gang, men det skal jo gøres.
0: Hey, fik du prøvet at trække sig tip til den der soleklips?
1: Jeg nåede ikke at se en skid, jeg løb tør på tid.
0: Hele landet købte briller, bare fordi månen driller.
1: Det bliver ikke større før i 2048.

0: Rev brød fra pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag, her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. Efter en intensiv jagt lykkedes det i aftes Naturstyrelsen at skyde den ulv i Vestjylland, som myndighederne har betegnet som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand, og myndighederne er meget sikre på, at den rigtige ulv er skudt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds. Han understreger, at borgernes tryghed kommer først, og at ulve skal skydes, når de mister skyhed over for mennesker. I dag bør du lade ukrudtsbrænderen stå i skuret, ligesom du om muligt bør undgå åben ild. Vores græs og marker er knastørre, og med de høje temperaturer, der ventes i løbet af dagen, varsler DMI meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet, det skriver DR. Varmen vil også øge vores strømforbrug. Klokken 19.45 i aften vil elprisen toppe med knap 2,3 kroner per kilowatt-time. Til gengæld er strømmen ifølge Nordlys markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Derfor opfordrer selskabet os til at flytte vores strømforbrug. Hvis vi skulle ende i en situation, hvor vi får brug for landets bunkere, vil halvdelen af dem være ubrugelige, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 såkaldte betondækningsgrave, og under halvdelen lever op til de mest basale krav. For eksempel at indre rum er tilgængelige, og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overraskede, da mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. De opfordrer nu til at gentænke beskyttelsen af civile. Det kunne være at bygge sikringsrum under nye bygninger, lyder det. EU's nye emballageforordning giver virksomhederne herhjemme problemer. Reglerne stiller strenge krav til kemi og design, men vejledningen blev først offentliggjort 9 dage før deadline. Og det har skabt stor forvirring og afmagt, særligt hos mindre virksomheder, der har svært ved at tyde de komplekse regler, det skriver TV2. Erhvervsorganisationen SMV Danmark advarer om, at det korte varsel gør det umuligt at opfylde kravene. Energistyrelsen oplyser dog, at de her i starten vil fokusere på vejledning.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Nej, hvor var det dejligt at sidde og drikke morgenkaffen på terrassen i morges med masser af sol og temperatur, der allerede er godt på vej deroppe af. Det bliver en fabelagtig fredag, venner. Så lad os nyde den sammen. Jeg er Lars Johansson, og her Kim Larsen.

med Kim Larsen. Det var midt om natten, og så er det blevet fredag, venner. Det er weekends lige om et øjeblik. Jeg er Lars Johansson, og skal nok sørge for at følge dig fremad mod eftermiddagen. Vi har dejlige 4 timer foran os. Så lad os få skruet lidt op for fredagsstemningen her med Culture Beats.

0: Kæmpe klassiker denne fredag formiddag her på Pop FM. Det var Michael Sambello og Maniac. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Om et øjeblik, der er klar med et nummer, der beviser, at man godt kan være for evig ung, så længe man bare synger rigtig, rigtig højt. Find ud af, hvem der taler om, hvis du holder radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
3: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmåde, når du går der og nyder sommerweekenden.
4: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
3: Og man skal jo starte et sted.
2: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop.

Ja, jeg synes klart, drengene her i Alpha World beviser, at man godt kan være evig ung, så længe man bare synger rigtig, rigtig højt. Ikke? Det var Forever Young lige her på Pop FM. Rigtig god fredag formiddag. Jeg hedder Lars og holder gang i gryderne frem mod klokken. Den bliver 14. Med den, jeg elsker, elsker jeg fra Søs Fenger og Thomas Helmig her lige efter Cher

88, det var året, hvor de stor hittet med denne her Søsfinger og Thomas Helmi sammen. Og den, jeg elsker, elsker jeg, var det lige her på Top FM. Vi har overlevet lige indtil nu. Nu er det fredag, weekend, og så en varm en af slagsen. Men hvordan overlever man så egentlig en skoldhed fredag på kontoret? Det har jeg godt bud på i en top 3-liste herinde for det næste kvarter. Her er allerførst Crowded House.

0: Don't dream it's over. Det var Crowded House lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med No Mercy og Where Do You Go. Og så også opskriften på i min top 3-liste over, hvordan du egentlig overlever en skoldhed fredag på kontoret. Ikke? Så hold i radioen her hos mig på Pop FM.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Stop.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er fredag, og weekends inden længe, hvor er det bare fedt, hva' venner? Jeg er Lars Johansson, der her, der var det No Mercy. Og Where Do You Go? På Pop FM. Og skulle vi så ikke lige tage en hurtig top 3-liste over, hvordan man overlever sådan en skoldhed fredag på kontoret? Det tror vi alle sammen, vi har brug for, ikke? Nummer 3 på listen. Arbejde så tæt på køleskabet som overhovedet muligt. Ikke fordi du egentlig skal have noget derinde, men bare fordi vi alle godt ved, at når man stikker barfødder ind i et køleskab, så bliver man sådan dejligt tempereret. Nummer 2 på listen. Sæt ventilatoren på max og lad som om, du er med en musikvideo fra 1987. Det kan også et eller andet. Det kan altså et eller andet, ikke? Og sidst, men ikke mindst, giv chefen en valgmulighed. Enten så henter du is til hele banden, eller også så smider vi tøj.
1: Formiddagen på Pop FM med Lars Johansson.

0: Words var det her fra F.R. The Wits på Pop FM. Rigtig god fredag og god weekend. Jeg er Lars Johansson. Vi skal have en omgang nyheder, og det får vi her lige om et øjeblik sammen med Roxana. Men inden da, Alberte og Lyse Nætter. Hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Pop FM

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. I går aftes lykkedes det Naturstyrelsen at skyde en problemulv efter en intensiv jagt. Derfor ophæver myndighederne nu de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at regulere ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner, hvor man må skyde ulve. Ministeriet skriver, at formålet med zonerne er opnået, efter at Naturstyrelsen har nedlagt ulven. Zonen ved Nørre Nebel blev oprettet for nylig, fordi problemulven havde bevæget sig ind i folks private haver. Ved mindst en af landets officielle målestationer har temperaturen allerede rundet 25 grader. Dermed opfylder vi kriteriet for en meteorologisk sommerdag, det skriver TV2 Vejret. I gennemsnit er der normalt 30 sommerdage i løbet af et år herhjemme. I dag får vi dog den 34. af slagsen. Senere i dag kommer temperaturen desuden over 30 grader, hvilket gør dagen til årets 7. meteorologiske tropedag. DMI advarer om meget høj eller ekstrem brandfare flere steder. Opfordringen er, at vi holder igen med at bruge åben ild. En efterforskning er sat i værk, og Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med myndighederne i Letland, efter at en drone natten til i dag uden tilladelse fløj inden i luftrummet over det baltiske land. Det fortæller en talsperson for NATO ifølge Reuters. Letland og andre lande på NATO-alliancens østlige flanke har de seneste måneder flere gange oplevet, at ukendte droner er fløjet ind i deres luftrum. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag droneflyvningerne. Det danske sprog- og litteraturselskab skal ikke ændre definitionen af en ostepop i den danske ordbog. Det er nu blevet slået fast i Sø- og Handelsretten, skriver TV2. Sagen endte i retten efter, at chipsproducenten bag Kims og Glassnacks Danmark krævede, at det i definitionen af en ostepop skulle fremgå, at den sælges under Kims varemærke Ostepops. Producenten frygter, at produktet vil miste værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel betegnelse, hvor man ikke skelner mellem ostepops, osterejer og ostesnacks.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturen er op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Rigtig god fredag, folkens. Jeg er Lars Johansson, kaptajn på denne skude, der har kurs fremad mod kl. 14 i eftermiddag, hvor lille Lars er klar. Ikke? Så lad os hygge os sammen med masser af godt humør og fantastiske sange. Her er Diana Warwick.

God fredag formiddag. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson her med Dianne Warwick og Heartbreaker. Og hvis du nu er en af dem, der har småfolk i familien, så kender du også MGP-sangen Jeg får lyst til at hoppe. Jeg kan mærke det i hele min krop. Jeg får lyst til at hoppe direkte på hovedet i poolen. Og det kommer nok også til at ske senere på eftermiddagen, når jeg kommer hjem. Men lige nu her, der hopper vi sammen med Van Halen. Og hvordan du hopper, om du så bare hopper af glæde over det fredag godt vejr, det skal jeg ikke bestemme. Men lad os gøre det.

0: Elin John, og that's the way it is, var det her fredag formiddag på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige er tændt op for radioen. Det er jeg, der står på godt humør, og musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik, venner, så er jeg klar med Steffen Brandt og rasende slænget i TV2. Og vi skal høre Bee Baba Lula, så hold den her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
19: Pop.

Det er fredag, og det er weekend lige om et øjeblik. Jeg ved ikke, hvad du har af planer. Selv skal jeg til svigerfars fødselsdag. Det er jo altid meget hyggeligt. Jeg gætter på, at vi skal grille. Og så er der jordbærkage. Sådan plejer det at være, ikke? Rigtig god fredag, og god weekend til dig for os her på Pop FM, ikke? Lige nu, Pointer Sisters, og I am so excited. Tonight.

0: Kæmpe klassiker her fra ABBA. Det var Super Trooper på Pop FM. Kender du de der mennesker, der siger, it's a sign? Jeg er helt sikker på, at det er tegn, det der. Ja, jeg er klar med noget af et tegn på, at det er en perfekt weekend, vi starter her lige om et øjeblik. Tegnet er fra Ace of Base, The Sign, lige om et øjeblik her på Pop FM.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
3: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmode, når du går der og nyder sommerweekenden.
4: Men det er vi. Vi har allerede sat vækket ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
3: Og man skal jo starte et sted.
2: Top

Også sådan rent vejrmæssigt op til 27 grader i dag flere steder. Og masser af sol. Og det samme gør så næsten gældende i morgen. Vi skruer lige et par grader ned for temperaturen til omkring de der 25-26 stykker, ikke? Og søndag heller ikke tosset, så rigtig god fredag og rigtig god weekend. Jeg håber, du nyder det. George Michael er her på Pop FM og Careless Whisper.

0: Det er altid godt at alliere sig med vennerne, ikke sandt? Det var Wet Wet Wet, og With a Little Help from My Friends på Pop FM til din fredag. Der er Belinda Carlisle klar til dig her lige om et øjeblik, og så også nyhederne, når vi rammer kl. 12.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sundhedsreklamer på sociale medier er vildledende og kan i værste fald koste patienter med livstruende sygdomme livet. Det skriver Politiken. En 82-årig mand fortæller til avisen, at han droppede sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder. Det skete efter, at han blev eksponeret for en falsk video, hvor tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm anbefaler et naturpræparat. Manden gennemskuede ikke, at videoen var falsk. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig over for avisen og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage ansvar nok. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er nu i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det siger en talsperson for NATO, skriver Reuters. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATOs østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger herhjemme. Et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat, det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse, hvor fundet bliver kaldt for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu er de to unger altså kommet til verden herhjemme.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver over en bred kam solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturen er op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-appen.
2: Således rundede vi klokken 12. Vi kommer nærmere og nærmere og nærmere på den her weekend. Ikke? Jeg er Lars Johansson, følger dig frem til klokken, den bliver 14. Om lidt med et sommernummer fra Peter Andre. Er der først her Bill Medley og Jennifer Warrens på Pop FM.

klasse nummer til en klasse film. Det var Bill Medley og Jennifer Warren sammen, og I've had the time of my life lige her på Pop FM. Rigtig god fredag. Jeg er Lars Johansson med dig, som sagt, til klokken den rammer 14, og Lille Larsen er klar til at give dig en forrygende fredag eftermiddag. Og lad os da lige skrue op for

Jamie LaVan, Moon Jam, var det her på Pop FM. Fredag eftermiddag er det blevet. Vi har baseret 12'eren, ikke? Og nu kører vi bare direkte mod weekenden. Jeg er Lars Johansson, og her skruer vi op for Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Pop FM.
5: Godt humør og musik.

de var forrygende på Roskilde Festival i år. Det var The Cure og Friday I'm In Love. Kan det blive meget bedre? Sidder du og tænker, og så kom Michael Jackson. Det er altså noget af en playlist, vi er gang i her til eftermiddag. På en skoldhed fredag. Du er på Pop FM. Godt humør musik, du kender. Og lige nu er her, som sagt, MJ Billie Jean.

Det var planen fra start, at det her det skulle have været et julenummer. Det blev det så ikke. Til gengæld så blev det nok deres allermest kendte sang, fordi den jo var med i Pretty Woman, Roxette og It Must Have Been Love. Senere er der jo så rent faktisk en dansk artist, der har lavet nummeret som en julesang. Lige nu her, Laura Branigan.

0: FM. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Vi er i godt humør og musik, du kender.
6: Pop FM.

Lars H.G. og hvorfor er lykken så lunefuld, var det på Pop FM til din fredag eftermiddag. Jeg er Lars Johansson, og yes, vi tæller jo egentlig bare minutterne eller timerne fremad mod fyraften. Og det gør vi med en hulsmands gode sang. Her er Madonna og Into the Groove.

0: der er altså risiko for at blive ramt af et par brændende læber på sådan en skoldhed fredag, som vi er gang i dag, ikke? Rigtig god fredag, god weekend. Vi er på B5. Der er en omgang nyheder klar til dig her om lidt, når vi rammer klokken 13. Men inden da skal vi høre Freddie Mercury, hvis du holder radioen lige her hos mig. På B5.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
3: Eyes. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Med Anna og Henrik.
0: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmode, når du går der og nyder sommerweekenden.
21: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
0: Og man skal jo starte et sted.
17: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen sender i dag en stor tak til de ansatte i Naturstyrelsen. Det sker efter, at de har fået ram på en ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Naturstyrelsen har siden 6. august forsøgt at finde ulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. Ulven blev i aften skudt på 10 meters afstand. Ulven blev nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har været tæt på og opsøgt mennesker i private haver. Vi har i år fået markant mindre regn end normalt, og det betyder, at jorden er knastør over det meste af landet. Og det

0: og spare, hvis du flytter strømforbruget til de billige timer. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino mister nu opbakning fra endnu et fodboldforbund. New Zealands fodboldforbund trækker nemlig støtten til ham, skriver DR. Det sker efter kritik af planerne om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Planerne er efter massiv kritik blevet droppet. Alligevel mener New Zealands fodboldforbund, at sagen har skabt et alvorligt tillidsbrud. Også DBU-formand Jesper Møller har tidligere udtalt, at tilliden til Infantino er væk.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Det er fredag, og det er også snart weekend, siger Lars Johansson med dig en lille times tid nu frem mod 14. Så står Lille Lars klam, og med mig har jeg masser af gode sange lige nu, straight up for Paul Abdul.

Wow, det er en lun fredag eftermiddag, og inden vi får set os om, så har weekenden sat sin klør i os alle sammen. Og vi glæder os. Jeg gør i hvert fald, det håber jeg også, du gør lige nu her. Der er klar med en rigtig sing-along-song for Dodderne Dodose af Vågner i natten.

Det var i 1999, hun udkom med denne her solo efter hendes Spice Girls tid. Northern Star, Melanie C, var det på Pop FM. Og så ved jeg ikke, om du har planlagt lidt havefest her i løbet af weekenden. Om ikke andet, så er vejret i hvert fald perfekt til en havefest. Og så skal musikken bare lige være på plads. Der er vi naturligvis leveringsdygtige i soundtracket her på Pop FM. Og lige nu med et perfekt havefestnummer, ikke? Danseorkestret, kom tilbage nu.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: So, before you go, could we try?
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: På buffet. Godt humør.

godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi på B5. Ja, med mere og It's All About The Money. Jeg har Shirley og Jonas Vinge Leisner klar med Don't Look For Love her om lidt. Men allerførst denne her fra Rock Casino.

dejligt. Jeg elsker den film. Den eneste ene, vil jeg mærke. Derfor altså også Shirley og Jonas Winge Leisner. Don't look for love, because love will look for you. Du er på Pop FM, hjemstedet for ja, masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er alle sangene med indbygget minder, ikke? Sådan er vi bare. 24 timer i døgnet. Og lige nu her med en stor dansk klassiker fra 1-2. Her er Hvide Løgne.

0: FM.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
13: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino, for nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

1986, det var året, hvor denne her, den rumsterede på toppen af alverdens hitlister. Genesis og Land of Confusion fik du lige her på Pop FM. Nedtælling er i fuld effekt, både til fyraften, til weekend og også til at Lille Lars gør sin entré her på stationen. Det er, når klokken rammer 14. Indtil da må du leve med mig. Jeg hedder Lars Johansson, og her er det

0: the Girls og It's Raining Men på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og ønsker dig en fortsat brand dejlig lun fredag. Hyg dig med Lille Lars, der er klar i radioen her efter 14. Og have så en rigtig skøn weekend. Vi kan lyttes ved igen mandag, når klokken den rammer 10. Ikke? Om lidt, YouTube på Pop FM. Hej med dig.
1: Pop FM.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Så tag til Fleggaard.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Efter mange dages jagt lykkedes det i går aftes Naturstyrelsen at få ramt på den ulv, som myndighederne har betegnet som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Derfor bliver de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at skyde ulven, nu ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner i Danmark, hvor det er tilladt at skyde ulve. Zonerne blev oprettet, fordi ulven bevægede sig ind i private haver og ikke udviste skyhed over for mennesker, som ulve ellers gør. Hvis du skal ud i naturen i dag, skal du være ekstra forsigtig med ild, for flere steder i landet er der meget høj eller ekstrem brandfare, fordi jorden er så tør, samtidig med at temperaturen kommer op over 30 grader. Det skriver DR. Vi har fået markant mindre regn end normalt de seneste måneder, og august har indtil videre været usædvanligt tør. Derfor frarådes åben ild, bål og ukrudtsbrændere. En lille gnist kan hurtigt udvikle sig til en naturbrand. Et italiensk NATO-kampfly har i nat skudt en ukendt drone ned over Letland. Dronen fløj ind i det lettiske luftrum uden tilladelse. Det oplyser en NATO-talsperson ifølge Reuters. Dronen blev skudt ned over et ubeboet område, og de lettiske myndigheder er nu i gang med at undersøge sagen. NATO er samtidig i tæt kontakt med Letland. Det er ikke første gang ukendte droner trænger ind i luftrummet på NATOs østlige flanke. Og så herhjem igen. For første gang nogensinde er fuglearten topskav blevet forældre i Danmark. Et par topskaver har fået unger på Hirsholmen i Kattegat. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, der kalder fundet en ornitologisk sensation. Topskaven yngler normalt på klippekyster i blandt andet Norge og Storbritannien. Nu har han altså fået unger herhjemme, og Naturstyrelsen vil følge fuglene tæt de kommende år for at se, om det bliver begyndelsen på en ny dansk ynglebestand.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det er flot sommervejr, tørt og solrigt i Nordjylland. Lidt flere skyer her i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader i Jylland. Det er rent Saint-Tropez. Op til 32 grader her i dagstimerne. Op mellem 24 og 29 grader i Jylland. Det er rent Saint-Tropez. Op til 32 grader her i dagstimerne.

dansegulvet hører det fra en, der spiller den tit, når jeg er ude og DJ'er London Beat med I've Been Thinking About You. Der er Laban med Love in Siberia lidt senere. Og i de her dage, hvor der jo bliver talt altså utrolig meget ulv, så kan jeg afsløre, at der er et decideret rovdyr med i dagens popklaring-historie lidt senere i programmet der, hvor du skal tage stilling til, om du tror på den historie, jeg fortæller fra mit eget liv eller ej. Jeg er i meget nær kontakt med et vaskeægte rovdyr, og du kan smugkigge allerede nu på vores Insta-story pop5.dk. Og her kan du også stemme sandt eller falsk på historien. Den kommer efter 4 i programmet i dag. Vi har en hurtigkarl af en gartner hernede på området foran bygningen, hvor vi laver radio fra. Han har været der nogle år. Vi har grinet af ham en del gange. Det, der er sjovt, det er, at han slår græs på sådan en ordentlig altså græsslåmaskine, han sidder på. Den kører enormt stærkt i forhold til, hvor hurtigt sådan nogen normalt kører, når gartnerne slår græs. Han er sådan en Søren Ryges onde tvilling, forstået på den måde, at med Søren Ryge, og man kan sige mange gode ting om Søren Ryge, det går ikke så stærkt. Det går faktisk pænt langsomt, og det er jo ligesom det, der er konceptet, det er sådan, Søren Ryge skal være. Det her, det er det diametralt modsatte. Det går bare stærkt. Nogle gange, så kan man tænke, kan han overhovedet holde styr på, hvor han er stået? Men det har han. Det kører. Og så en lille detalje, jeg lægger mærke til for et øjeblik siden, så skal han ud og rette på et eller andet. Så stiger han ikke af græsslåmaskinen. Han springer af og fortsætter stadigvæk i et højt tempo. Han kører bare stærkt. Det er hans métier. Det er det modsatte af den gamle gang.

formodet går en lille smule af stadiet. Her er der 200 km i timen, og så kun 0, når han sover, tror jeg. Det er meget imponerende. Om et øjeblik, så skal det handle om ting, du finder i fryseren, som ikke hører til i fryseren på Pop FM.

Den engelske version af den danske hitsingle, der oprindeligt hed Kold som is. Og så opnåede Laban også international succes blandt andet i Tyskland med Love in Siberia. Og der er Ironic med Alanis Morissette om et øjeblik lidt senere i denne time en omgang med mit musikalske vennespil Pophuskespillet. Du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Så er vi jo altså helt fremme der, hvor der bliver spillet Driving Home for Christmas. Gå efter den præmie en lille smule senere. Har du fundet noget sjovt i din fryser, spørger vi på Pop FM's Facebook. Altså ting, der jo altså ikke hører til i fryseren. Det er jo oftest der, hvor man er i gang med at putte noget i eller tage noget op, og så er der nogle ting, man måske får lagt der, som egentlig ikke skal være i fryseren. Min kæreste er eminent til det, det vender jeg lige tilbage til. Alice Mundfeldt har skrevet, havde sat nogle sko i fryseren med en pose vand i, da de lige skulle udvides inden festen. Og det var et smart trick. Men i forvirringen, og da jeg tiden løb frem, så kunne jeg ikke huske, hvor de stod. Jeg kunne ikke huske, hvor jeg havde gjort af dem. Så jeg tog nogle andre på. Der gik godt og vel en 3-4 dage, før jeg fandt dem. Og kun fordi, at mine nevøer skulle have is, og måske undrede sig lidt over, hvorfor der var et par festsko sammen med sunlollierne. Min kæreste har det med at forlægge sin telefon og sine briller ganske mange gange i løbet af dagen. Brillerne har været i fryseren og er blevet fundet der. Telefonen godt nok kun i køleskabet, men alligevel, det er dog en pangdang til det, der foregår på Pop FM's Facebook i dag. Har du opdaget noget mærkværdigt i din fryser? Oftest ting, der måske er glemt det, og vil du dele historien med os andre? Så er det altså bare i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Flere eksempler til et par gode grin den her fredag eftermiddag sammen lidt senere. Lige nu inden huskespillet, Alanis Morissette og Ironic.

0: Jeg skal ind og tjekke senere, om Christian Råbjerg Madsen, hedder han, minister for natur og dyrevelfærd, har skiftet sit coverbillede, så hvor han står med den skudte ulv, som om det er en fisk, han har fanget. Han farede afsted til pressemødet, nærmest som de havde lagt King Kong ned. Problemulven er i hvert fald midlertidigt sat ud af spillet, indtil der kommer en ny problemulv. Om lidt, så går der vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os her på Pop FM uden reklamer de næste 6 måneder. Det er det musikalske vennespil Pophuskespillet, og hvis du har lyst til at spille med og råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller efter Sanne Salomonsen, der er klar med Kærligheden kalder lige om et øjeblik.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
20: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmåden, når du går der og nyder sommerweekenden.
21: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
20: Og man skal jo starte et sted.
19: Topstart hverdag fra klokken 6.
0: Pop FM. Og om lidt det musikalske vennespil. Har du lyst til at deltage? Ring 70 220 900.

0: Og med Rosted og Kreutzfeldt på kort, der tror jeg, at Sanne har følt sig i et rigtig godt selskab og skrevet og produceret pladen sammen med Sanne, som kastede mange store hits af sig. Det her var et af dem. Kærligheden kalder.
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og jeg har haft limfidusen fremme, klippet og klistret nogle store Pop FM hits og taget små brudstykker ud, sat dem efter hinanden, og så er der så en, der er der to gange, du skal råbe nu den samme sang. Kommer anden gang. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, og det eneste, jeg synes set mangler nu, ja, det er dagens deltager. Og jeg står og tænker, er alle taget på stranden og har glemt at tage transistorradioen med? Det var noget, man gjorde, da jeg var barn. I dag, der lytter man nok mest på telefonen. Der er åbent på 70-220-900. Lad os se, hvem der render med ugens sidste præmie her på Pop FM. Det bliver Thomas, kan jeg se. Goddag, Thomas. Og velkommen til programmet.
2: Jo, tak. Jo, hej.
0: Det er dejligt, du er her. Og er du på stranden, eller har du stadig lige lidt arbejde, der skal laves?
2: Ej, jeg går op i mit sommerhus og laver tag.
0: Åh, ja, okay. Du er i sommerhuset, men du laver trods alt tag. Det er jo en lidt større operation, og, altså, og du kan klare det selv?
2: Ja, drengene er taget hjem på i dag, så...
0: Er det dit sommerhus, eller er det nogle andres sommerhus?
2: Nej, det er mit sommerhus.
0: Okay, nå. Nej, er der så ikke sådan en eller anden... tilfredsstillelse ved, at man laver det på sit eget hus.
2: Jo, lige præcis. Det er så fedt.
0: Hvis det er noget, du altså gør til hverdag, det lyder lidt sådan.
2: Lige præcis.
0: Ja. Thomas, jeg håber, at bliver du så færdig her i weekenden, eller er det noget, der tager længere tid?
2: Nej, det tager længere tid.
0: Okay. Det bliver sikkert smadret godt, når det bliver færdigt.
2: Det, nu skal du, det er en tryllekunstner, der har lavet starten. Så nu er jeg nødt til at starte forfra. Det er jo, hvad der sker.
0: Er det sådan et slangudtryk for en, som ikke har været så dygtig til sit arbejde?
2: Ja, det tror jeg nok.
0: En tryllekunstner? Okay. Ja, men, ja, så må du trylle det, der ikke lige dur væk, og så lave noget nyt. Ja. Og nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, Thomas.
2: Ja, det skal jeg prøve.

0: Du er lidt tidligt på den, Thomas.
1: Oh, for sat.
0: Fordi den kommer først faktisk her. Black Box.
1: Ja, for sat.
0: Og Right on Time. Den har du danset til på det lokale diskotek. Det er helt overbevist om.
1: Ja, nå, det var sgu ærgerligt.
0: Ja, men ved du hvad, Thomas, så er reglen jo, at så er man velkommen til at vende tilbage, og så give det et skud en anden gang.
1: Det gør jeg.
0: Hvor er sommerhuset henne? Hvor befinder du dig henne, Thomas?
1: Det er oppe i Odsherred.
0: Det er et dejligt sted. Lækkert. Er der god udsigt op fra, eller er der mange træer omkring, hvor du er?
1: Ah, der er træer, men jeg ligger i anden række, så der er ikke langt til vand.
0: Wow. Du må ned og tage dig en dukker bagefter. God arbejdsløst, og så bedre held næste gang, Thomas. God weekend.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hej.

0: Nicole med Wild Women Do. Vi cruiser mod weekenden sammen. Jeg hedder Lille Lars. Jeg har aldrig her i programmet lagt skjul på, at jeg også har en barnlig side. Og den kommer sig til udtryk på Facebook med en ganske bestemt ting, hvor jeg godt kan forstå, at mine Facebook-venner og andre, jeg er i kontakt med, synes, at det er irriterende. Men jeg kan ikke styre det. Jeg kan ikke administrere det. Jeg kan ikke lade være. Og jeg skal nok fortælle, hvad det er. Lige efter Soul Sister og The Way to Your Heart spiller lige straks.
1: Niall Horan. Dinner Party live on tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via livenation.dk. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Yep. Soul Sister med The Way to Your Heart. Der er Moonlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Reilly lige om et øjeblik.
1: Det her er Pop FM.
0: Jeg har en barnlig side, og den kommer til udtryk på forskellige måder. På Facebook der er det meget ofte det samme. Jeg tror, de fleste af os nærmest på daglig plan ser, at en i vores Facebook-venskabskreds eftersøger en person, som kan et eller andet specielt. I dag der er det mine gamle ven, helt fra da vi var unge, Chief One, som søger en tangentspiller, som han kalder det. Altså en, der kan spille keys, en, der kan spille keyboard eller klaver, til at tage med ud og spille med Lars, med Chief, live. Han har en, men han kan ikke alle jobs, når den skal der være en afløser. Og så kan jeg ikke styre mig. Så tagger folk jo, men folk tagger jo folk, der reelt kan spille keyboards, og så tagger jeg. Jeg er faktisk altid den samme person. Og det er min kammerat Jan, som bliver kaldt Jacques. Jacques, han er fuldblods sælger. Og Jacques sælger, og han er dygtig til det, men han spiller ikke tangenter. Han tapetserer ikke vægge. Han danser ikke folkedans og alt muligt andet, som jeg har tagget ham i bare sådan på det seneste. Og jeg ved jo, og så ser Jacques det, og så tænker han, idiot. Og de andre, som jo reelt er ude i et ærne, hvor de skal finde nogen, som reelt kan i det her tilfælde spille tangenter, tænker bare, lige Lars, hold nu op med at spille vores tid med at blive ved med at tagge din kammerat i opslag, hvor han ikke hører til. Men ja, det er bare min barnlige side af det. Jeg kan ikke administrere det.

0: Det var det, som problemulven sagt til Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd. Vi har det helt rigtigt. Lige inden skuddet går. How can we be lovers? We can't be friends. Er der bare en mere end mig, som synes, det er sjovt, så har min fredag gjort. I næste time, en omgang af Kend Din Popsanger. Vi skal gætte en dansk sanger, som på det største hit, han er kendt for, vi kommer til at høre det, forsøger at bilde os ind, at han hedder noget andet, end det han i virkeligheden gør. Det er et lille hint. Kan man lige tænke lidt over den? Så kommer første ledetråd lige efter Climie Fisher og Love Changes Everything. Vi får også knacks med Danmark, inden Esma er klar med de seneste nyheder her, når vi kommer op klokken 15. Det er lige om lidt.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Knacks og Danmark. Der venter et Rayo Premium prøveabonnement som præmie, hvis du kan gætte, hvem det er, der er hovedperson i fredagens udgave af Kend Din Popsanger. Første ledetråd, der skal lede dig på vej til det rigtige svar, får du lige efter Climby Fisher og Love Changes Everything. Lige nu, der står det på seneste nyt, og det er Esme, der læser i dag. Klokken, den er 3. Lige nu på Pop FM.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lige nu florerer falske videoer med flere kendte sundhedseksperter, som giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Som du muligvis allerede har bemærket, er denne fredag brandvarm. Derfor lad ukrudtsbrænderen stå i skuddet i dag og overveje også, hvornår du bruger strøm. Det varme og tørre vejr giver nemlig både høj brandfare og dyre elektricitet, det skriver DR. DMI varsler ekstrem brandfare flere steder i landet, mens elprisen topper klokken 19.45. Til gengæld er strømmen markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Så lad både grillen og opvaskemaskinen med fordel vente i dag. Hvis Danmark pludselig går hen og får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem slet ikke klar til brug, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.718, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops. Men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack, lavet af majsmel med smag af cheddarost. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orkla Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men retten mener ikke, der er grundlag for, at den danske ordbog skal ændres. Orkla Snacks ved anke sagen til landsret.
1: Været på Pop FM.
0: Det har de siddet på bestyrelsesmøde og talt om fuldstændig i alvor. Solrigt og tørt. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland, helt op til 32 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen og pustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen

0: med Love Changes Everything. Om lidt Dizzy Miss Lizzy med 11.07 p.m.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: I dag, der skal vi gætte en solist. En dansk solist, som har betydet utrolig meget for dansk musik, særligt hvis vi kigger tilbage i 70'erne og 80'erne. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement. Det løber 6 gange så lang tid som normalt, nemlig 6 måneder, et halvt år. Hvor du kan høre Pop FM uden reklamer og få adgang til en masse godter inde på vores nyopdaterede radio-app Rayo. Første ledetråd er, at han synger med. Han er med på kor på et meget stort filmhit fra 1978. Sammen med blandt andre Kasper Winding, der har skrevet sangen. Og i hovedrollen i filmen, der ser man en meget ung Allan Olsen, der primært sidder bag på en knallert. Det gør han en hel del i den film. Man kan ikke køre den selv. Sidde bag på.
1: Hvem tror du det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900. Hvad er det for en dansk artist, jeg er på jagt efter? Bud modtages 70 220 900. Så får vi Dizzy Miss Lizzy.

0: snak med Tim og Martin og Søren i Dizzy Miss Lizzy på Smukfest, og den kan du se inde på Pop-FM's Facebook eller på vores Instagram, pop5.dk. Det handler lidt om livet i Dizzy Miss Lizzy, her hvor drengene jo altså er gået hen og blevet rigtige voksne mænd. Det er meget følsomt. Og også hyggeligt og sjovt. Anne Linnet og Markita sat om lidt med Venus. Jeg leder efter en dansk solist, som har betydet utrolig meget for dansk musik igennem årtier. Og første ledetråd er, at han synger med som kor på en meget kendt sang fra en dansk film fra 78 med Allan Olsen i hovedrollen. Allan kører meget bag på en knallert i den film, og det er Kasper Winding, der har skrevet sangen og synger hovedvokalen på den. Men ham her, jeg leder efter, han er altså med på koret. Nu kommer det første bud ind, og det er fra Mikkel, der sidder og hygger sig på altanen. Hej Mikkel, og velkommen.
1: Hej, tak skal du have.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jamen, ved du hvad, du sagde, jeg mener, altså, nu fører du nok med et år, men jeg er jo også, jeg er fra 71.
0: Ja.
1: Og jeg har Sebastian oven i hovedet, som hedder Knud.
0: Og nogle gange, så skal man jo bare gå med den mavefornemmelse, man sidder med, Mikkel, så vi går med Sebastian, og så ser vi, om du rammer rigtigt.
1: Tusind tak.
0: Ja, velbekomme, og rigtig god weekend til dig, Mikkel.
1: Og lige måde her.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Sebastian, der jo næste år tager på turné med sin gamle veninde Lis Sørensen. Det har de ikke gjort i, jeg ved det, 40 år. Og nu tager de ud på landevejen igen og synger nogle af de sange, som de blandt andet har skrevet sammen. Det bliver rigtig hyggeligt. Der er gættet på Sebastian. Her kommer ledetråd 2. Vores egen kong Frederik har ligesom jeg altid været en meget stor fan. Og ved flere lejligheder har han kaldt ham, jeg leder efter, for en af Danmarks store lyrikere. Så bliver det da ikke meget større, og særligt ikke, når det er Frederik, stor musikelsker, der siger det. Der er gætte på Sebastian. Hvem gætter du på? Kom med et bud på 70, 220, 900, mens vi får Anne Linnet på B5.

0: fordi du lytter med. Tusind tak, det er rart med selskabet her på det officielle indløb til weekenden på Pop FM. Anne Linnet og Venus.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Hvem er det, der synger med på kor på et stort filmhit? Fra 1978 i filmen ser man en ung Allan Olsen, der sidder bag på en knallert. Det var Kasper Winding, der har skrevet sangen og også synger hovedvokalen lead vocal. Kong Frederik har altid været kæmpe fan, ligesom jeg. Ved flere lejligheder har han kaldt ham for en af Danmarks store lyrikere, selvom han ikke er sådan prototypen af en lyriker. Han er jo en sanger og en musiker, men han skriver på en så forunderlig og fantastisk måde, at der nærmest er tale om lyrik, poesi på et højt plan. Der er gættet på Sebastian indtil videre, og nu skal vi have de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Dorte her.
0: Dag Dorte, velkommen.
2: Hej, tak for fint.
0: Er der gang i den?
2: Ja, det er der. Ja. Jeg er bare hjem.
0: Så skal du hjem og slappe lidt af. Lad mig høre, hvem du tror, det er, Dorte.
2: Det er Sebastian.
0: Så går vi med Sebastian på tavlen en gang mere, og så tror vi har set, Dorte, om du har ret.
2: Forhåbentlig.
0: Det satser vi på, men lad os nu se, og have en rigtig dejlig dag, og tak fordi du ringede.
2: Tak. God dag.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej Lars, det er Flemming.
0: Hej Flemming, velkommen.
3: Jo, tak.
0: Hvad vil du gætte på?
3: Jamen, det bliver lidt long shot, men jeg prøver at sætte Jørgensen.
0: Nogle gange skal man prøve med nogle langskud, og så ser man, om man rammer skiven, Flemming.
3: Det er lige det.
0: Det ved vi, og ikke så længe, for der kommer afsløringen. Så lige nu vil jeg sige held og lykke i konkurrencen, og så må du have en pragtfuld sommerweekend.
3: Jamen lige meget.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Ledtråd nummer tre er, at i et af hans største hits, og det skal vi høre, når jeg nu afslører, hvem det er, der synger han, at han hedder Günther, men folk kalder ham Otto, men han hedder ingen af delene, han hedder noget helt tredje. Men det er jo selvfølgelig også bare en sang. Kom med et sidste bud på 70-220-900. Vi spiller om muligheden for at høre Pop FM uden reklamer. Gør du det allerede, så er der et genhør med GoldenEye, James Bond-temaet fra Tina Turner, og sådan er det jo, hvis du er tastet ind i vores Rayo Radio-app og springer reklamerne over. Det kan du så gøre det næste halve år, hvis du vinder præmien. Sidste bud modtages på 70-220-900, og vi får dem efter Paradisio og Bailando, der spiller om lidt.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 90'er stemning, og det er jo også fredag på Pop FM, Paradisio med Bailando. Jeg hedder Lille Lars, det her fredagens omgang er Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en dansk veteran, en dansk legende, nulevende, synger med på et stort hit fra en film fra 78, hvor en ung Allan Olsen spiller hovedrollen, sidder bag på en knallert meget af tiden. Kong Frederik er kæmpe fan af den, jeg leder efter, og har ved flere lejligheder kaldt ham en af Danmarks store lyrikere. Og i et af hans største hits, som vi skal høre det om lidt, så synger han, at han hedder Günther, men folk kalder ham Otto. Begge dele er løgn. Han hedder noget helt tredje, men det er jo selvfølgelig også bare en popsang. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Jeg taler med Anders.
0: Hej Anders, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Der er gættet på Sebastian og C.V. Jørgensen indtil videre. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg går med C.V. Jørgensen på baggrund af den seneste oplysning.
0: Det lyder som om, vi taler politisprog nu, ja. Og det er det der med, at han prøver at bilde os ind, at han hedder noget andet, end det, han hedder.
1: Ja, ja. Præcis. Ja. Mm-hmm.
0: Vi får se lige om et øjeblik. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, Anders.
1: Jo, tak, og lige måde.
0: Tak for budet. Hej med dig. Og vi ender hos Ole. Hej Ole, velkommen.
2: Ja, tak.
0: Nu har du lyttet til ledetrådene. Du ved, der er gættet på både C.V. Jørgensen og Sebastian.
2: Ja, det er C.V. Jørgensen.
0: Og det er ham, siger du?
2: Ja, det er det.
0: Og hvad bygger du? Hvad bygger du den på?
2: Jamen, det er jo en af dem, jeg har hørt sammen med mine forældre igennem tidernes morgen.
0: Ja, jeg lærte det fra min søster, hvis vi nu lige altså. Skal tage det med. Ja. Det er sådan noget oftest, der går i generations arv med
2: ja, lige præcis.
0: C.V. Jørgensen.
2: Ja. Så, han er ingen tvivl om.
0: Han er dygtig. Jamen, det får vi så se lige om et øjeblik, og så siger jeg tusind tak for budet, og held og lykke i konkurrencen.
2: Ja, tak.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring om et øjeblik, og en lille apropos-sang til ulven, der jo så altså ikke er mere. Hungry like the wolf med Duran Duran på Pop FM.

0: Hungry Like the Wolf fra Duran Duran. Kan vide, hvad skytten, som vil have været en af Naturstyrelsens medarbejdere, har sagt, lige inden han trykker af, da han har ulven i sigtekornet på 10 meters afstand.
1: Hasta la vista, baby.
0: Måske, hvis man har set actionfilm nok.
2: Lige nu.
0: Og vi er nået frem til afgørelsens øjeblik, der er gættet på Sebastian og C.V. Jørgensen. Bringer jeg op til en, der har gættet.
1: Hasta la vista, baby.
0: Ja, hasta la vista, baby. Bringer jeg op til en, der har gættet rigtigt. Og vundet lodtrækningen.
3: Det er Anders.
0: Hej Anders, det er Lille Lars fra Pop FM, og velkommen tilbage her i radioen.
3: Jo, mange tak.
0: Vi er jo ude i en C.V. Jørgensen. Folk hernede kalder mig Otto, men jeg hedder Günther, og det passer jo ikke. Han hedder Carsten. Valentin Jørgensen.
3: Nej, ja, det er det. Ja,
0: sidst vi tjekkede. Ja. Og det er det rigtige svar med C.V. Jørgensen. Og jeg har trukket løjet, Anders, så det er dig, der vinder præmien i dag. Så det næste halve år, så kan du altså høre Pop FM uden reklamer med et
3: Real
0: Premium prøveabonnement. Jeg er rigtig god fornøjelse.
3: Jo, mange tak.
0: Og så lad os da høre ham der, Günther, hvor de kalder ham Otto, dernede på Solkysten. Koster del 12 fra C.V. Jørgensen. Og så tillykke med dig, god weekend.
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Hej med dig, Anders.
3: Hej.
0: Og gen din popsanger tilbage.

0: Costa del Sol fra C.V. Jørgensen, dagens hovedperson, Lov Anders, i Kend din popsanger her på Pop-FM. Jeg hedder Lille Lars, og rigtig god weekend, hvis du allerede er så heldig at være nået dertil. Jeg kan huske min første samtale, jeg havde med en person om AI, den ligger nok omkring 4 år tilbage, tror jeg. Det var en kvinde fra Silicon Valley, USA, hvor der jo blev arbejdet en del på at udvikle AI, og hun siger til mig, I skal ikke være bange for AI, I skal ikke være bange for, at det kommer til at erstatte jer alle sammen. I skal bruge det, I skal omfavne det, og I skal ikke frygte det. Om lidt, så kommer der et eksempel lige der, hvor jeg tænker, at det er gået en lille smule for langt i forhold til, hvad der er godt for nogen. Den tager vi efter Shanice og I Love Your Smile, der også nu, hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi på vej til os her på Pop FM. Bliv her.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
4: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmod, når du går der og nyder sommerweekenden.
5: Men det er vi. Vi har allerede sat vækkeuret, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
4: Og man skal jo starte et sted.
3: Top Start.

Jeg kan tydeligt huske damen. Jeg kan svært ikke huske, hvad hun hed, men hun var udvikler af AI, og der er vi i hvert fald nok en 4 års tid tilbage. Vi talte sammen i en stor radiokonference, vi har en gang om året i efteråret her i Danmark, hvor hun skulle komme og fortælle om det her AI, som var ret nyt for de fleste på det tidspunkt. Hun sagde, I skal omfavne det, I skal se mulighederne, I skal ikke være bange for det. Og forklarede mig jo, at det kunne jo ikke noget, med mindre at vi mennesker bad det om at gøre det. Så det fandt ikke på spændende ting selv og farede os alle sammen af bordet, så vi ikke havde noget at lave. Man skulle ligesom instruere det, for at det kunne hjælpe en. Spændende, tænkte jeg dengang. Og jeg synes jo også, at vi i vores dagligdag bruger AI på nogle rigtig fornuftige måder. Her kommer et eksempel på, hvor det ikke er så godt, hvor det måske er gået lidt for vidt. Flere steder i Kina er der landesorg lige nu, og jeg tænkte, hold da op, hvem er død? Det er der så en del AI-kærester, der er. For der er rigtig, rigtig mange, som har lavet sig en AI-kæreste. Det er en lidt anden kultur. Nu har jeg lige været i Japan, det her er Kina, men det er anderledes. Og lidt til den spøjse side, synes jeg, har sagt med et glimt i øjet, fordi de er søde og rare. Det er bare meget anderledes, end hvad vi er vant til derude. Og nu er der altså, og det er ved lov, at staten har sagt, det med AI-kæresterne, det er ikke så godt. Det har grebet lidt om sig. Det er måske vigtigt, at folk også kommer ud og får kærester i virkeligheden. Og der er jo altså nogen, der har grædt i dagevis, står der. Det kan vist sådan rent fysiologisk ikke lade sig gøre, har jeg læst mig til. Men de siger, deres AI-kæreste kan simpelthen ikke erstattes af nogen anden. Og der synes jeg jo faktisk, at det bliver ret så sørgeligt og håber på, at nogle af dem, der har mistet deres AI-kærester, kontrol alt delete, og så var Larry væk, går ud og finder en kæreste i virkeligheden og oplever sådan en rigtig ægte menneskelykke. Vi skal også lige passe lidt på, at det ikke stikker af. Jeg tror, at det vil komme til det her i landet. Men der er andre steder på kloden, hvor man har en lidt anden tilgang til det, end det vi kender til. Thomas Helmig

Pas på med havegrillen og de her indgangsgrille. Der er knastørt rigtig mange steder i landet, i den vestlige del af landet, op over 30 grader her i eftermiddag. Det er noget af en sommerfredag, og det bliver flot vejr i weekenden. Varmt. Nyd det. I starter næste time dagens popklaring-historie her, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv. Og så skal du afgøre med dig selv, om du tror på den eller ej. Og der er et rovdyr, meget apropos, med i dagens historie. Og et rovdyr, som jeg er endog altså meget tæt på. Spørgsmålet er, om det passer, eller om det er noget, jeg finder på at prøve at bilde dig ind. Du kan smugkigge på vores Insta-story på pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk. Og ellers så kommer historien her i radioen ganske snart. Vi skal have Ronan Keating om lidt med When You Say Nothing At All, inden at vi rammer op mod klokken 16, og Esme kommer med seneste nyt.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg tror, de fleste kender til den følelse, at man er gået i gang med en spændende film, eller endnu bedre, en spændende serie, så har man simpelthen så svært ved at slippe den igen. Jeg er gået i gang med en helt ny dokumentar om fodboldtræneren José Mourinho, og den er vanvittig god og ligger på Netflix. Fortæller blandt andet historien, han fortæller den selv, at han modsat mange andre af de trænere, som vi ser uge efter uge på fjernsyn i dag, jo ikke selv har været en rigtig dygtig fodboldspiller, så derfor så skal han kæmpe meget, meget hårdere for ligesom at bevise sit værd, og jeg synes, at dokumentaren i tre afsnit illustrerer det rigtig godt, og jeg forstår udmærket, at der er nogen, der synes, han er en arrogant oplæst nar, det er han sådan set også, men han har noget at have det i, og han argumentere for, hvorfor han er, som han er, og hvor det har bragt ham til. Nu er han tilbage i mægtige Real Madrid igen. Den er drønspændende, og det er Netflix, den ligger på, og hedder jo så bare selvfølgelig Mourinho. Den kan jeg godt anbefale. Jeg har kun et afsnit tilbage, og det er sådan lidt, jeg har kun et tilbage, men nu er jeg nødt til at tage på arbejde, eller nej, der er et afsnit tilbage. Jeg gad virkelig godt se det, men jeg skal jo selvfølgelig også have afleveret et barn i en børneinstitution. Kunne jeg droppe det? Nej, jeg må nok heller gøre det også. Sætter foran fjernsyn igen. Du kender godt den følelse. Mourinho, den kan godt anbefales. Michael Jackson om lidt med Smooth Criminal, så kommer dagens popklaring historie, som involverer et rovdyr. Først så skal vi have Esma på, det er noget lidt andet, og det er de seneste nyheder, der kommer lige nu på Pop FM. Klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. I dag behandler Højesteret en sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, som altså var under dække fra Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peges der på, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Influencer på stribe sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Mindre virksomheder kan få svært ved at leve op til EU's nye emballagekrav. Reglerne stiller blandt andet krav til kemi og design, men vejledningen kom først 9 dage før deadline. Det skriver TV2. Ifølge SMV Danmark har det skabt stor forvirring, fordi reglerne er komplekse og svære at nå at sætte sig ind i. Energistyrelsen siger dog, at fokus i begyndelsen vil være på vejledning. Virksomhederne får altid hjælp, men først efter et meget kort varsel. I dag har René Baldoni fra Cirkus Baldoni fået overrakt den danske cirkuspris af kulturminister Zenia Stampe. Det sker efter mere end 25 år i branchen. Forperson for cirkusprisen Ole Simonsen kalder det for en hæderspris. Han peger på, at René Baldoni har forvandlet sit cirkus fra at være ganske lille til at være Danmarks næststørste. Det har dog ikke altid været let. I en pressemeddelelse skriver den danske cirkuspris, at René Baldoni tidligere forsøgte sig med et nyskabende cirkusteater, men det var for svært at sælge billetter til. Derfor har han siden 2002 drevet Cirkus Baldoni i stedet.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, det kan vi ikke få meget bedre. Solrigt og tørt. I Nordjylland kan man dog opleve lidt skyer her eftermiddagstimerne, men det er så til gengæld også der, det er nærmest mest varmt. 24-29 grader, og i Jylland og helt op over 30 grader nogle steder i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Tilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Og velkommen til Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og her frem til klokken den bliver 18, ganske som sædvanligt.
1: Det her er Popklaring.
0: Og med en popklaring-historie på programmet også i dag. Jeg fortæller en historie, som jeg har oplevet i mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Vi skal nogle år tilbage. Jeg prøver at regne ud, hvornår det cirka er, for mine børn er små på det tidspunkt. Det er nok omkring en små 20 år siden, og vi er i Spanien, lidt syd for Alicante. Og fordi at vi har mindre børn med, vi er sammen med et vennepar, der har børn på samme alder, så vælger vi at lave en børneaktivitet en aften på trods af varmen. Der er et cirkus i byen, og så tænker vi, ja, lad os da prøve. Selvom vi måske ikke forstår alt, hvad der bliver sagt, så kan vi nok ligesom fornemme, hvad det er, det går ud på inde i manesien. Overraskelsen lidt stor på et tidspunkt i første akt, hvis man kan kalde det, hvor der pludselig kommer et næsehorn ind i manesien. Det er vi jo ikke vant til at se her i Danmark, hvor der har været lovgivet mod rigtig vilde dyr i mange år. Det var ikke, fordi næsehornet kunne sådan det vilde, andet end bare sådan gå rundt, og jeg tror måske i virkeligheden også, det var mere forbløffelsen over, at den var der, som var selve attraktionen. Og så i pausen, så sker der noget lidt uventet. Der kommer der nemlig nogen rundt med en løveunge, som man kan få lov at sidde med på skødet, og så kan man få taget et billede, hvor man sidder med løveungen. Og det gør jeg så. Så kan man altid diskutere,

om det var... Om det var ok. Det, jeg tror, overraskelsen var så stor, at det når vi ikke rigtig helt tænke. Jeg sidder med en løveunge på skødet. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Inde på vores Insta-story pop5.dk, der kan du altså stemme sandt eller falsk, om hvorvidt du tror på den historie eller ej. Og så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre her i løbet af eftermiddagstimerne om lidt. Vi får også Pray med Take That, men lige først radio på en flot, flot solskinsfredag. Vi elsker så dig. Her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Jeg læste et interview med Robbie Williams i morges, hvor han fortæller, at han jo godt var klar over, at han har ADHD. Det har han fået konstateret flere gange, men nu har han så også fundet ud af, at han har en snert af autisme også. Og han sagde, jeg elsker det, fordi det forklarer en hel del om mig selv. Har man set Robbie optræde eksempelvis for nylig på Smukfest, så kan man måske også godt se, at der er nogle tegn, der peger i den retning. Robbie er glad. Vi er glade.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der fortæller jeg, at jeg har siddet med en lille løveunge på skødet. Det foregik i et cirkus lidt syd for Alicante for en del år siden. Børnene var små, og vi havde på trods af varmen, den var rimelig hæftig, taget med i cirkus for at lave en aktivitet, som også børnene ville synes var sjov. Og så er spørgsmålet, så passer det, at jeg har siddet med en rigtig løveunge på skødet, så man altså havde mulighed for at prøve at sidde og dække lidt bag ørerne, mens at man fik lov at tage et billede. 78% siger, ja, det er en sand historie, mens 22% siger, nej, det tror vi simpelthen ikke på. Det kan være, at du har ønsket dig at prøve at sidde med sådan en på skødet, men vi tror ikke på, at det er virkelighed. Det skal vi så have belyst om et øjeblik, hvis vi skal tale lidt politisprog. Afsløringen om historien passer eller ej, kommer lige om et øjeblik, og det er efter tøsedrengene af Sido Kalima. Har du lyst til at give en stemme, så er det altså inde i vores Insta-story pop5.dk, hvor du kan tage stilling til, om du tror på historien med løveungen eller ej. Afsløringen lige straks. Hæng på.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Rigtig god tur hjem. Jeg hedder Lille Lars, og der er Dodo and the Dodos på vej med Giv mig hvad du har.
1: Det her er Popklaring.
0: Lige nu, der handler det om dagens popklaring-historie, hvor jeg jo altså fortæller, at jeg har siddet med en løveunge på skødet i et cirkus i Spanien. I det sydlige Spanien, det var omkring Alicante. Cirkuset overraskede jo i første omgang med at præsentere et næshorn inde i manesien. Der var vi lidt forbløffet. Og pludselig så i pausen, så fik man altså mulighed for at sidde med en løveunge på skødet. Den blev båret rundt ude blandt publikum, og så fik man lov at sidde med den og fik taget billeder. Så kan man altid diskutere, om det var rigtigt eller forkert. Jeg tror, at vi var så overrasket, at så langt nåede vi ikke at tænke. Jeg sad med den på skødet. 78% siger ja, mens 22% siger nej. Du har set for meget Løvernes Konge og har ønsket at sidde med den lille løve på skødet. Det er altså rigtigt nok. Den er god. Jeg har billedet derhjemme stadigvæk. Og der sidder jeg der og ser en lille smule betuttet ud, fordi selvom det var en unge, og den nu egentlig var meget rolig, så taler vi jo altså stadigvæk om et rovdyr. Og jeg kan da i hvert fald være glad for, at løvemor ikke var med inde i i teltet, for så tror jeg ikke, hun havde synes det var særlig fedt, at vi turister sad med hendes unge i skødet og fik taget billeder med den. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er sjov at lege med. Der kommer flere historier i næste uge, som du med sund fornuft og mavefornemmelse, som jeg plejer at sige, kan tage stilling til, om du tror på eller ej. Vi kører videre mod weekenden her på Pop FM. Tiffany om lidt. I think we are alone now, men lige nu

0: Tiffany med I Think We Are Alone Now. Har du fundet nogle sjove ting i fryseren, spørger vi på Pop-FM's Facebook, og her fisker vi jo selvfølgelig efter der, hvor der er ting, der er havnet i fryseren, som ikke hører hjemme der. Den kan vores trofaste lytter Alice Mundfeldt godt være med på. Der er lidt forvirring, inden Alice skal ud af døren og til fest. For den historie lige efter Fugees og Killing Me Softly, og lige inden vi går ind i Happy Hour, dobbelt op på Fine Young Cannibals. Lige straks.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
14: Eyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

med Fine Young Cannibals lige straks. Har du fundet nogle sjove ting i fryseren, spørger vi på Pop FM's Facebook, altså ting, der ikke hører hjemme der, og ofte noget, vi jo glemmer i farten, og pludselig så render vi rundt og leder efter det, og så ja, kan vi nogle gange finde det i fryseren. Alice Mundfeld skriver, havde sat nogle sko i fryseren med en pose vand i, da jeg skulle udvide dem inden festen, men i forvirringen og fordi tiden løb fra mig, så kunne jeg pludselig ikke huske, hvor de stod, skoene altså. Så jeg tog nogle andre på. Så gik der en 3-4 dage før, at de dukkede op i fryseren igen, og de blev kun fundet, fordi mine nevøer skulle have is. Så dine dansesko, Alice, de har altså simpelthen stået sammen med sunlollierne, som dine nevøer gerne ville have fat i, og de har nok tænkt, det er et meget mærkeligt firma, hvad laver skoene her? Har du fundet noget sjovt i fryseren, som ikke hører hjemme der, og vil du fortælle os andre om det, så vi kan få et lille fredagsgrin? Så skriv i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Lige nu der er der dobbelt op. Happy hour på Fine Young Cannibal.

0: blev kendt for at synge den i 1969, selvom den, som så mange andre Elvis' sange, ikke var hans. Og så kom der altså en forrygende coverversion, synes jeg, i midt-80'erne, Fine Young Cannibals, og deres indspilning af Suspicious Minds, før det deres største hit, She Drives Me Crazy, i en omgang Happy Hour. Dobbelt op på Fine Young Cannibals, der er til pau med China in Your Hand. Inden at vi skal have de seneste nyheder, når vi kommer op på klokken 17, og det er Esme, der læser dem i dag. Bliv endelig hængende, der er meget mere at komme efter her på Pop FM.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
22: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmåde, når du går der og nyder sommerweekenden.
23: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
22: Og man skal jo starte et sted.
9: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Tag på med China in your hands. Jeg ved, at der er mange topstart-fans, som har glædet sig i denne uge til, at Anna og Henrik var tilbage på pinden fra 6 om morgenen. Og om fredagen, ja, så er der jo den ikoniske fredagsrap, og den var også på i dag. Og der var jo altså masser af emner fra den her uge, ikke mindst ulven at tage fat i. Missede du den, så tjek den ud om et øjeblik lige efter Bruce Springsteen og Hungry Heart. Men vi skal først have de seneste nyheder med Esme.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lige nu florerer flere falske videoer med kendte sundhedseksperter, der giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Det kan betale sig at flytte sit strømforbrug til tidligere på dagen. August er nemlig på vej til at blive årets dyreste elmåned, det skriver Nordlys. Det skyldes blandt andet det varme vejr, som øger vores behov for nedkøling, samtidig med at vindproduktionen har været lav. I aften kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2 kroner og 30 øre per kilowattime. Til gengæld har strømmen midt på dagen i gennemsnit kostet omkring 12 øre i løbet af august. Hvis Danmark pludselig får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem ikke klar til brug. Det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops, men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack, lavet af majsmel med smag af cheddarost. Og det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orkla Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men det mener retten ikke, der er grundlag for, og Orkla Snacks vil nu sagen til landsretten.
1: Været på Pop FM.
0: Sikke en sommerdag med temperaturer op mellem 24 og 29 grader, nogle steder lokalt i Jylland op over de 30 grader. I aften der fortsætter det solrige og tørre vejr, og temperaturerne ligger sig mellem 14 og lige knap 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Hungry Heart, der Roxette om lidt med Joyride. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til timen her efter 17. Og du er ikke tidligt nok op i morges, måske fordi du stadig holder lidt ferie, ja, så missede du jo altså den første fredags rap efter sommerferien. Du skal da ikke snydes.
1: Pop FM præsenterer DJ Foss og MC Anna i Topstart fredags rap.
2: Let's get

0: Steins smøres, budgettet skal forstørres.
1: Det er hårdt at komme i gang, men det skal jo gøres.
0: Hey, fik du prøvet at trække sig tip til den der soleklips?
1: Jeg nåede ikke at se en skid, jeg løb tør for tid.
0: Hele landet købte briller, bare fordi månen driller.
1: Det bliver ikke større før i 2048.

0: lige om lidt i Knækken Sang.
1: Topstart er tilbage, og det er de igen mandag morgen. Vil du se fredagsrappen med billeder på, så ligger videoen nu på Pop FM's Facebook. Vi fortsætter mod weekenden med Ottavan om lidt med Hands Up, Give Me Your Heart, men lige nu på Pop FM, Roxette med Joyride.

0: så ser man Eldorado med Mølle for sig, hvor Ottavan jo altså så var inde i studiet, og da sangen var ny, og optrådte med Hands Up, Give Me Your Heart. Her uden for bygningen, hvor vi laver radio, der har vi en gartner, som vi har grinet af på år. Og det har vi, fordi at vi sådan kalder ham lidt Søren Ryges onde tvilling. Og det er der selvfølgelig en forklaring på. Han er ret vild. Jeg skal fortælle om ham og hvad det går ud på efter Back to Back med Jonathan og Go West med The King of Wishful Thinking, der er ham lidt.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
18: Hjerne, er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: weekenden, og vi svinger os i lianerne mod en rigtig sommerweekend med Baltimore og Tarzan Boy. Det er lige straks.
1: På BFM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig god tur hjem. God weekend. Så jeg ham igen i dag, Søren Ryges onde tvilling, som vi kalder ham herude. Han er gartner og arbejder på arealerne her omkring bygningen, hvor vi laver radio. Han slår primært græs, og det går stærkt. Og det er derfor, vi synes, han er sjov. Han kører jo på sådan en græsslåmaskine, hvor han sidder på, men han kører altså sådan omkring dobbelt så stærkt, som man normalt ser det. Det ligner sådan en film, der kører for hurtigt. Eller stumfilm, hvis der er nogen, der er gamle nok til at fange den reference. Det går vanvittigt hurtigt, og man kan undre sig over, at han kan have styr på, hvor han har slået, og hvor han ikke har. Der er fuld fart på. Og så bemærker jeg i dag, at han så lige skal rette på et eller andet, så han stopper sådan en hård opbremsning nærmest. Og så stiger han ikke af græsslåmaskinen. Han springer af og er nærmest i løb, mens han lige ordner, hvad han skal. Og så op på den igen, og så videre. Det går bare stærkt. Altså, han er modsætningen til Søren Ryge. Meget, kan man sige, om Søren Ryge og en sød mand. Det går ikke så stærkt. Men det er jo så jo altså også konceptet for Søren Ryge. Det skal gå langsomt. Vi skal kunne nå at trække vejret og tænke over livet, mens han ruder lidt i skvaderkullen. Det her, det er... Det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvor altså, den vilde gardner, han er altså med 200 km i timen, og formentlig kun 0, når han sover. Til gengæld er han hurtigt ud af sengen igen, og springer op på sin græsslåmaskine. Han må være på akkord. Det er skørt, så hurtigt han kører. Der skal man altså ikke, gå i vejen. Så er det mere sikkert at gå i vejen for så at ryge. Der sker ikke det vilde. Baltimore nu med Tarzan Boy.

0: Something happened on the way to heaven. Jeg tror, at de fleste af os prøver det, måske der på daglig basis, at vi lige tænker, hvor er det nu lige, at jeg har lagt min, det kan være min telefon, mine briller, mine nøgler. I de mere ekstreme tilfælde, der kan man eksempelvis finde dem i fryseren eller i køleskabet. Og vi spørger på Pop FM's Facebook, har du fundet noget sjovt i fryseren, som jo så ikke hører hjemme der? Ejli Lykkegaard er med på, at den leg, hendes mand har nemlig fundet noget i deres fryser, som i hvert fald var havnet det forkerte sted. Og det er jo nogle gange det, der kan ske, når det går lidt stærkt. Den her, den er lidt spøjs. Jeg tror ikke, den er godt af. Lad os lige kigge på den efter TV2 og alt, hvad hun ville bare at danse. Den kommer om lidt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: TV2, alt hvad hun ville bare danse, der Cotton Move lige straks. Get serious, techno crap.
1: Pop FM.
0: Har du fundet noget sjovt i din fryser? Og med det mener vi på Pop FM's Facebook noget, der jo så ikke hører hjemme der. Og der er nogle skægge eksempler på Pop FM's Facebook. Blandt andet fra Ejlil Lykkegaard, som fortæller, min mand fandt min fjernbetjening i fryseren engang. Har du din egen fjernbetjening? Det er måske så til noget, som du kun betjener. Men en fjernbetjening hører selvfølgelig ikke hjemme der. Men det, der jo helt klart er sket her, jeg kan næsten gætte det, Ejlil, det er, at du har siddet og set et eller andet. Og så har du tænkt, nu skal jeg have noget Ben & Jerry's eller et eller andet is, der ligger i fryseren. Og så er du blevet distraheret, mens du har stået og rodet med det, og så har du fået lagt fjernbetjening, som du havde hørt den, i fryseren, lukket den igen, og så bagefter sidder og tænkt, kigget ned mellem sofa, hønder og sådan nogle ting, og har ikke rigtig kunnet forstå, hvor den er blevet af, og så har du på et tidspunkt opgivet og blevet træt og gået i seng. Og så er det jo din mand, der har fundet fjernbetjeningen derinde. Batterier skal jo som regel, hvis de skal kunne holde længe, holdes varme. Putter man dem i fryseren, så tror jeg, de dør forholdsvis hurtigt, så du har nok skulle skifte batterierne bagefter. Min kæreste er mester i ting, der forsvinder for hende i løbet af dagen. Oftest hendes telefon eller briller. Jeg ved, brillerne er blevet fundet i fryseren. Telefonen dog i køleskabet, men jo altså lidt samme fremgangsmåde, som når vi glemmer ting, når vi bliver distraheret. Har du fundet noget sjov i fryseren, som ikke hører hjemme der? Og vil du dele historien med os andre, så vi kan få et godt grin? Så skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Og filmmusik om lidt med John Parsons Elmore's Fire. Her ringer vi weekenden ind på Pop FM med Cotton Move og Get Serious.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Maria,
14: har godt humør og musik, du kender.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me. Jeg ved, at der er rigtig mange af Topstarts-lyttere, der var glade for, at Anna og Henrik var tilbage i denne uge, og i morges, der kulminerede det jo som med den ikoniske fredagsrap, og der var masser at snakke om i denne her uge. Se dem med billeder på. Inde på Pop FM's Facebook, misser du den i morgen, så kan du altså også se, hvordan det går løs i studiet, når DJ Foss og MC Anna slår sig løs. Det gør de igen mandag morgen, og klokken den bliver 6. Vi to kan høres ved på søndag kl. 12, når vi har vores lille eftermiddagsseance sammen i weekenden. Og ellers så er det igen på mandag, og klokken bliver 14 for mit vedkommende. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig god weekend. Aften fortsætter med Maggie Reilly og Every Time We Touch. Her skal vi have de sidste nyheder med Esme for i dag. Tak for i dag. Rigtig dejlig weekend.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Må myndighederne bruge unge under 18 år som agenter? Det skal Højesteret tage stilling til fra i dag. Sagen begyndte, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, der arbejdede under dække for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og et markant brud på retssikkerheden, fordi myndighederne fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser kritikken og siger, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID. Højesteret afsiger dom den 28. august. Influencer sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Det skriver Politikken. Efter 6 år trækker den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil sig som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Meldingen kommer efter, at arrangøren bag Eurovision, EBU, onsdag varslede nye regler. Blandt andet lyder det, at fremover må et vinderland ikke afholde konkurrencen, hvis de er en del af en væbnet konflikt. Ifølge EBU skal ændringerne beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Her i weekenden forventes der at være høj brandfare i store dele af landet, det skriver Beredskabsstyrelsen på X. Den tørre natur får forsikringsselskaber til at opfordre til ekstra forsigtighed, f.eks. at lade ukrudtsbrænderen stå og passe ekstra godt på med grillen. Men selvom sommeren har budt på voldsomme skovbrænde i Sydeuropa, er det dog ikke de tilstande, vi skal forvente herhjemme, vurderer Kent Balhorn, der er chefsergeant hos Beredskabsstyrelsen.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Top FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
13: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmode, når du går der og nyder sommerweekenden.
14: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
13: Og man skal jo starte et sted.
12: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
16: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmod, når du går der og nyder sommerweekenden.
17: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
16: Og man skal jo starte et sted.
15: Top start hver dag fra klokken 6. På

0: FM.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hey, Sten, se den forud der. Han er klar. Nu.
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Så bare

0: Top FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino, for nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Så.
11: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er godt humør og musik, du kender.

0: Lad os sige, at
1: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
22: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: på BFM Topstart med Anna og Henrik.
1: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmode, når du går der og nyder sommerweekenden.
2: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
1: Og man skal jo starte i stedet.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Gør det

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Pop FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Han er klar. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender. I've been

0: FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
12: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmåde, når du går der og nyder sommerweekenden.
13: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
12: Og man skal jo starte et sted.
11: Tøft start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos MG ved

0: at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vi er godt

0: BFM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmode, når du går der og nyder sommerweekenden.
4: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
3: Og man skal jo starte et sted.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryk tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle.
23: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: anbefaling af godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3.

0: måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Klokken, den er

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
2: Det kan godt være, at du ikke lige er i mandagsmål, når du går der og nyder sommerweekenden.
3: Men det er vi. Vi har allerede sat væk ud, og vi glæder os til at give dig den bedste start på dagen.
2: Og man skal jo starte et sted.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: 5.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Home-tex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.